0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yani mana qizlarimiz o'tirishdi, juda ajoyib, chiroyli, go'zal qizlarimiz, iffatli, bular hammasi juda yaxshi. Qachon yaxshi? Turmushga chiqquncha yaxshi. Turmushga chiqqandan keyin erkaklarga nisbatan sal yomon bo'lar ekan. Ya'ni qanaqa deng? Erkak kishini ishga soqib qo'yar ekan. Bitta ikkita bolali bo'lguncha chor ey deb chaqirar ekan. Dadasi demas ekan. Yo bo'lmasa huy der ekan. Ja qaror bo'lmasa sog' bo'lib qolar ekan. Bir kelin deng. To'y o'tgan, oradan 15 kun o'tgandan keyin qarang, katta tovarani qo'yib olib kir yuvyapti. Kirdi yuvib, krantga irg'itayapti. Marajog'asiga olyapti, kuyov bola uni nariyoqda o'tin qilyapsa, "Ey, sen kuyov bola o'tin qilish bilan bora. Huy! Ha, nima deysiz jonim? Bu kirlar deyoyish boringcha ko'payib ketadi. Yo'q deb ko'rsin-chi." Ko'p bo'ladi. Uchib kelib kuyov bola osyapti. To'g'ri kelgan narsani osib tashadi. Hovlini archa bayram qutajapti. Qattan biladi valik chekiga osadigan narsalarni. Ularni ham osib o'rgandi. Ana endi qarang, kelin bola non yasashni boshladi. Xamir qilyapti, qarang, to'g'riga xamirni suvagan ko'tarib, ko'tarib urading, xamirni mana shunaqasiga eshibding, endi bosyapti. Xamir bo'lganiga pushaymon bo'lib ketyapti xamir. Ko'tarib to'g'ridan olib yana qaytarib uryapti ding. Bosh eziyapti. Nonni yasayapti, yana kuyov bolani chaqiryapti. Hey, desa kuyov bola o'tin qilyapti. Tiriq, tiriq. Hey, desa qarang, desa ha nima deysiz? Tandirga o't yoqib yubor, non yasayapti o'tin, ulgimay qolishim mumkin. Xo'p bo'ladi. 3 vaq o'zipay bilan tandir qiziydi. Kuyov bola nima qiladi? 15 vaq o'zipayni tiqib tashlaydi. Vajon tandirni usti ham qizaveradi. Tagi ham qizaveradi. Qo'shni devorga qilingan bo'lsa, qo'shni devori ham qizaveradi. Ba'da kelin non yopishni boshlashi bilan narigi tomondan qo'shni ham tezay yopadi. Devor qizib qolganda. Ayna qaziyor. Endi uni ham qo'yveringlar. 2ta 3ta bolali, 4ta bolali bo'lganingizdan keyin qo'l mashqga chiqib olib fa bo'lib qolar ekan bular.
3: Qayerga ketyapsiz? O'tiring, ko'milib 8ta bolangiz bor.
2: Tiqilishda 4ta bolani 2ga ko'paytirib ham bo'laveradi. Undan tashqari bu ayollarimiz har tomonlama bori yaxshi ekan. Agar bular bo'lmasa-chi, voy. Mana u paypaq janavar 2 kun yuvilmasa-chi, bitmojdi hidi kelib qolar ekan. 3-chi kunga o'tgandan keyin fransuzizki duxin hidi kelar ekan. Agar 3-4 kun yo'q bo'lib ketsa, bu paypaq janavarni yechgan joyda tika turadigan bo'lar ekan. Yana 2 kun qolib ketadigan bo'lsa, paypaqni yechgan joyda qatib qoladi. Valinka.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az oshki.
0: Yosh oila.
3: Ozosh, senga yoqadigan 3 ta so'zni bilaman.
1: Xo'sh, qanaqa ekan?
3: Birinchisi, seni sevaman deganim.
1: Yo'q, shu joyida adashdingiz. Birinchisi, qaytimi kerakmas degan so'zingiz.
3: Ozo, qaytimi kerakmas deya olmayman-da.
1: Nimaga?
3: Qaytimini yurkirib-bulkirib ishlatib yuboraman. O'shaning uchun kerak.
1: A, menga ham kerak. O'sha pulga xuddog olardim.
3: Eh, xuddoglar, bir narsalar yeb yurasan. A, bu xuddog itlarning ovqati-ku.
1: Sizga o'xshab banan yeb yurmasam bo'ldimi? Axir u ham maymunning ovqati-ku.
3: A?

0: Nonni anglang. Qisqa satrda.
1: Ertalab uyg'onishning o'zi kifoya emas. Hali turishga xohish kerak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir shaharda boy savdogar yashardi. Bir kuni shu savdogarning umri tugab, vafot etibdi. Uning birgina o'g'li bo'lib, u ham safar edi. Kishilar marhumning o'g'lini qidira boshlashdi, chunki otasining yolg'iz merosxo'ri shu yigit edi. Afsuski, shaharda biror kishi u yigitni qanaqaligini bilmasdi. Oradan bir necha kun o'tib, u kishi keldi. Ular o'zlari vafot etgan savdogarning meros oladigan yolg'iz o'g'li deb da'vo qilishardi. Qozi ularni qozixonaga chaqirtirdi va tekshirish uchun bir doska ilib qo'ydi. Doskaga vafot etgan o'sha otasining suratini ilib qo'ydi. Keyin qozi boyaga uch yigitga qarab, kim shu rasmning o'rtasiga mana shu o'qni tekkiza olsa, o'sha yigit merosni oladi dedi. Birinchi yigit qo'liga o'qni olib, zarb bilan otdi. U mo'ljalga tegay dedi. Keyin ikkinchi yigit keldi. U ham o'qni zarb bilan otdi. O'q avvalgi yigitnikidan ko'ra nishonga ancha yaqin bordi. Navbat 3-chi yigitga keldi. U o'qni qo'liga olganda qo'llari titradi. Yuzining rangi sarg'aydi. Ko'z yoshlari oqib tushib, yuzlarini yuva boshladi. U qo'ldagi o'qni bir chetga uloqtirdi va "Men otajonimning ko'kslariga bu o'qni ota olmayman. Men merosga bu yo'l bilan erishishdan ko'ra o'sha merosdan voz kechishni afzal ko'raman" dedi. Shunda qozi yigitga qarab, "Ey yigit, vafot etgan kishining haqiqiy o'g'li va merosxo'ri sensan. Bular ikkisi esa merosga ega bo'lish istagidagi yolg'onchilar" dedi. Hech bir farzand o'z otasining qalbiga, hatto suratda bo'lsa ham, o'q otib, qalbini og'ritishni, yaralashni xayoliga ham keltira olmaydi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Uylarini yig'ishtirib tozalayotgan katta kelin ovsiniga dedi.
3: Menga qarang, ovsinjon.
4: Labbi.
3: Mabodo sizni oshqozoningiz og'rimaydimi?
4: Yo'q, xudo asrasin. Oshqozonim umuman og'rimaydi. Nima edi?
3: Qarindosh urug'laringizda ham oshqozon bilan kasallanganlar yo'qmi?
4: Yo'q. Voy shoshmang. Qo'shnimiz Poshshaxonning oshqozoni og'riydi. Nimaga so'rayapsiz o'zi?
3: Voy, hozir uylarimni yig'ishtirayotib, eski tuski narsalar orasidan bir tali oshqozon og'rig'i uchun dorilar topib oldim-da. Voy, bo'lmasin, dedim-da, olsin.

0: hangoma ustalari.
1: O'rtalar qarang, ey. Urush rajgar paytida komandir e'lon qildiki, bitta nemis asiri olib kelganga 10 so'm mukofot. Eng zo'r razvedkachilar 3-ta, undan mundoralari 2.5-ta, qolgani bitta olib kelibdi, u ham o'lik. Hay bundan oshirilmay turishgan ekan, birdaniga qo'qonli bir shayxovchi yigit xizmat qilayotgan ekan, 10 kun yo'qolib ketib, 11-chi kuni bir poyezdi 10-ta vagonida sostavi bilan haydab kelib, vagonlardan 1000-ta nemisni tushirayotganimiz, shinellari yitilgan, soqollari o'sib ketgan, qo'lida avtomat bilan shinaydi Rozaynak, shinay gestallang. Mingta nemis komandir ko'rib, voy muncha ko'p olib kelibsan. A senga mukofot beradigan bo'lsa, pul yetmaydi-yu. Olib kel dedingiz, olib kelyapmiz komandir. Biz chakana savdo qilmaymiz, ko'tara savdo qilamiz. Shinaydiroq, shinay. Maya qara, bo'pti olib kelsak, senga donasiga 3 so'mdan beramiz debdi. Komandir 10 so'mdan bittini ham kam bo'lmaydi. Tirixlik bo'lmasin. Ha, xo'p, saniki ham emas, biziki ham emas. 5 so'mdan olur desa esingiz bormi? Komandir o'zim donasini 7 so'mdan olib kelyapman.
2: Hangoma ustalari.
1: O'rtalar jinnixonaga foto kirib kelib, mana bu do'stimizga o'xshab rasmga qoldi. Jinnilar to'p balon rasmga tushayotganimiz. Biz olib qo'yaymiz. Ular to'g'ri ham tushmas ekanda. Orqasini qilib, daraxtlarga osilib, oyog'ini osmondan qilib, ko'zlarini yumib tushar ekan, bir jinni bir chekada tushmay tursa, siz qachon tushasiz? Men batta tushmayman. Tushsam ham, yuz yilli yong'oq orqasiga tushaman debdi. Qani yuring, turing yong'oq oldigacha, yong'oq orqasiga o'tib bekinib olib olaring debdi. Ya, yong'oqni oldiga o'ting, orqa fonda yong'oq bo'ladi. Siz shurayli chiqadi desa, yo biz mashinada tushamiz, olavering debdi. Yong'oqni oldiga o'ting desa, oldigandan keyin olmaysanmi debdi. Bor shu bilan tortishib o'tiramanmi deb shirin qilib rasmda olib, 3 kundan keyin ishlab kelsa, eng ko'p to'polarni o'sha qilib kelganmiz. Bizga kelib beraveray. Yong'oq, yong'oqni beraveray. Yong'oq. Mana yong'oq, yong'oqdan boshqa ishingiz chiqmadi desa, bunda qara, vah! Zo'r bo'lsa, men buni otam bilan onamga jo'nataman. O'g'limdan rasm kelib dedim, bunda qarasa, yong'oqni o'zi. Ya, o'zi qani ekan deb qidirib turishganda vaqt deb chiqib qo'qitib yuboraman dedimish.
2: Hangoma ustalari.

0: Nä zor? Asiz o'di?
1: O'rtoq, nimagadirchi, men o'zim bilmagan qanaqadir bitta kasalga uchraganman-ku.
2: Qani menga qarachi? Ha, ahvoling juda yomon-ku, Anazo.
1: Iya, men bu nima? Ha, yaxshi, chiroyli qalam ekan.
2: Bo'ldi, topdim o'rtoq. Sen qanaqa kasalga uchraganingni? Meditsina tilida kleptomaniya degan kasallik bor. Sani kasalliging shunaqa, o'rtoq.
1: Tushunmadim, bu nima degani?
2: Sen hozirgi odatingni kamaytirishing kerak. Ya'ni, heyo beyo, rulan narsasini olib qo'yish yaxshi emas.
1: Endi nima qilishim kerak bu kasallikdan qutulishim uchun?
2: Birinchi navbatda hozirgina sumkamdan olgan qalamni joyiga qo'yib qo'yishing kerak.
1: Xo'sh, undan keyinchi?
2: Undan keyin shu kungacha nechta narsamni uxlatgan bo'lsang, o'shalarni hammasini qaytarasan, tushunding?
1: Agar hammasini yib tugatgan bo'lsam-chi, unda nima bo'ladi?
2: Nima bo'lardi? Darddan qutulishing uchun baribir qaytarasan.
1: Ey, yaxshi kasal ekan u. Menga hech ham zarari yo'q. Nima qilaman davolanib? Yedimmi? Yeb oldim.
2: Bo'ldi, tamam. 2 dugon

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'rtoq, menga qara, men buni nimaligini bilasanmi?
5: Men buni mazasini bilganimda sen yosh bola eding.
4: So'ra lekin, ha?
5: Gap yo'q.
4: Nimasini aytasan, uni qarani, paylashibmi? U buni tatib ko'rgach, paylashibligini ham unutib yuboradi.
5: Jasur etyapsanmi? U bunaqa narsalardan uzoq, o'rtoq. U botanik-ku.
4: U ham bir tatib ko'rsin, ha?
5: Jasur, buyoqqa kel.
4: Ma, o'rtoq, meni olgan bitta ko'rgin.
6: Nima bu, dorimi?
4: Vitamin bu, kuch ko'paytiradi, o'rtoq.
6: Nima? Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Ber qani.
5: O'rtoq, aytdim-ku kuch ko'paytiradi deb, lekin mazza qilasan bor-u.
6: Voy, o'rtoq, g'alati bo'lib ketyapman. Boshim aylanmoqda. Uchyapman, shekilli.
2: Har bir masalaning mohiyati jiddiy, ildizi chuqur. Dilbandlarimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Ular uchun yashaymiz, mehnat qilamiz. Oqibatda ular tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt topolmaymiz. Bu esa biz yo'l qo'ygan eng katta xatodir. Befarqligimiz farzandlarimiz hayoti uchun xavfli ekanini unutmaylik.

0: Sartaroshxonaga bir mijoz kirib keladi.
1: Mumkinmi?
2: Mumkin, aka, keling xizmat.
1: Sochimni oldirmoqchi edim.
2: Marhamat, marhamat.
0: Sartarosh uni kresloga o'tkazib, muolajalarini boshlab yuboradi. Mijoz sartaroshning ahvoliga qarab ozgina irganib deydi.
3: Kechirasiz, usta. Qo'llaringiz nimaga bunchalik iflos, a?
2: Ha, to'g'ri. Bilasizmi, aka? Bugun men hali hech kimni boshini yuganim yo'q-da. Siz bugun meni birinchi mijozimsiz.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Maktab direktori buzg'unchi bolani kabinetiga chaqirib, "O'g'lim, sen o'zingdan kattalarni ham, hatto ustozlaringni ham sendiragansan. Nimaga unaqa deysan?
3: Shuni o'rganib qolganmiz-da, ustoz."
2: "Yo'q, siz deyishgan o'rgansa bo'ladi. Senga topshiriq. Ertagacha daftaringni boshdan yarimigacha siz deyman deb yozib kelasan. Shun bilan o'rganib ketasan. Ertasi kuni direktor daftarini varaqlab qarasa, boshdan oxirigacha siz deyman deb yozib ketdi. Mana, bo'lar ekan u desa, seni bir xursand qilay dedim-da, dedimmiş. Bir ayol ko'chada yig'lab o'tirsa, bir kishi o'tib ketadi deb so'rabdi. "Ha, opa, harima yig'layapsiz?"
4: Sizga aytolmayman.
2: Ayting, yordam beramiz.
4: Bolam tangga yetib qo'ydi. Dadasidan qo'rqqanimdan yig'lab o'tiribman desa.
2: Qo'rqmang, opa. U bolani tangasini olamiz deb, bolani ikki oyog'idan ushlab, kallasini pastga osiltirib, 5-6 marta siltasa, bolani og'zidan tangi tushibdi. Bol tangani olib, cho'ntakka solib, innamay ketib boryapsa, haligi ayol orqasidan bag'ribdi. "Rahmat, doktorjon. Rahmat.
4: Kechirasiz, opa, men doktor emas, men sog'liqchimandirmish."
2: Bir kishi kinoteatrga borib, orqadan jab mazza qilib kino tomosha qilib o'tirsa, orqasidan degan ovoz eshitilibdi. Shunda orqasiga qarasa, jim bo'lib qopti. Yana mazza qilib kino tomosha qilib o'tirsa, orqasidan yana degan ovoz eshitilibdi. Shuni bir sharmanda qilay deb shunday ko'rkitni yondirib, shunda orqasiga qarasa, 80 yil kirgan kampir musqaymoq yeb o'tirgan ekan. Bir gay bir shopirni to'xtatib, "Qoidani buzdingiz" debdi. "Nima qildim?" "Signal chalvordingiz." "Oldimdan odam o'tgandan keyin chalamanda." "Yo'q, birdan mumkin emas." "Kechiring, aka." "Yo'q, kelma to'laysiz." "Qancha?" "500." "Mana 1000 so'm. Qaytimini qaytaring. Qaytimiga yana bitta signal chalib, haydoring" debdi.
5: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, nimalarni xayol qilyapsiz?
2: Bilasanmi Ozosh, sen nimani o'ylayotgan bo'lsang, men ham shuni o'ylab o'tirdim.
1: Voy, uyalmaysizmi? Toba ahmoqmisiz?
2: Ozosh, o'zsan to'g'ri gapingmi? Nima bola, achuq qalam bir qarindoshingmisan? Har doim qarg'iysan, har doim ahmoqmisiz deysan. Tuzuqro gapingmi o'zsan?
1: Voy, toba qildim. To'ppa to'g'ri topdingiz. Qarindoshlaringiz chayon bo'lsa kerak.
2: Ozosh bo'pti, qo'ygan shu gaplarni. Bilasan, men o'ylab o'tirman hozir o'zi.
1: Men
2: qurib ketirib sigaretni qarab tashlasam bo'ladi.
1: Voy, bu juda ham oson. Sigaretni olib, 2 marta yaxshilab ichingizga tortasiz. Keyin chap qo'lingiz bilan uni olib yerga otasiz va o'ng oyog'ingiz bilan bosasiz. Qarabsizki, tamom?
2: Rahmat, maslahatingiz o'zingizga siylov.
1: Arzimaydi. Vostaka, buguncha bozorga tushdim. Shu desiz bor, o'zimga to'g'ri keladigan dop topolmadim. Butun bozorni aylandim, kiyib ko'rdim, yo'q.
2: Nahotki senga yoqadigani topilmagan bo'lsa Ozosh.
1: Yo'q, hammasi zo'r, hammasi yoqdi. Lekinchi bilasizmi, do'ppilarga qaraganda meni boshim sal kattaroq ekan, kattalik qildi.

0: Hikmat izlab.
1: Hayot optimistlar qo'lida, pessimistlar unda faqat tomoshabin. Darhaqiqat, hayotning muammolarini-da kulib qarshi olishga kuchi yetganlar har doim siz bizdan bir qadam oldinda. Agar gaplarimizga shubha qilayotgan bo'lsangiz, atrofdagilarni shunchaki kuzating va xulosa chiqaring. Kichik bir qiyinchilikning oldida mayus tortib, qo'limdan kelmaydi deb o'tirish esa faqat pessimist insonlarga xos bo'lib, bundaylarning ko'zlagan maqsadga erishishlari biroz qiyin kechadi. Azizlar, shunchaki hayotga mehr muhabbat ko'zi bilan boqing. Shunda rejalaringiz ro'yobi anchayin yengil kechadi. Bir rivoyatda aytilishicha, ustoz Bahouddin bir umr baxtli yashabdilar. U kishining yuzidan kulgu armas edi. Ustozning butun hayotidan bayram hidi kelib turardi. Hatto vafot etayotganida ham u kishi quvnoq kulardi. Ular o'zining o'limi yaqinlashayotganidan huzurlanayotgandek edilar. Ustozning atrofida shogirdlari o'tirardilar. Ularning biri so'rab qoldi: "Siz nega kulyapsiz? Butun umringiz davomida siz kuldingiz. Biz so'rashga jazm eta olmasdik. Siz qanday qilib buni amalga oshirasiz? Mana, hozir oxirgi damlarda ham kulyapsiz. Bu yerda nima kulgili?" Keksa ustoz javob berdi: "Bundan ko'p yillar oldin 17 yasharligimda ustozimga bordim. O'sha paytda men juda ham g'amgin edim. Ustozim 70 yoshda edilar. U kishi faqat kulardilar. Men u kishidan so'radim. Men u kishidan qanday qilib bunga erishish to'g'risida so'radim. U kishi shunday javob qildi: "Men ich-ichimdan tanlovda ozodman. Nimani tanlasam, shuni qilaman. Har kuni ertalab men ko'zim ochilishi bilan o'z-o'zimdan bugun nimani tanlagay deb so'rayman. Xursandchilikmi yo g'amnimi? Shunday bo'ladiki, men doim xursandchilikni tanlayman. Axir bu tabiiy-ku. Aslida eng muhimi qalbda tartib o'rnatishdir. Hayotda 3 ta narsaga rioya qilib yashash lozim. Birinchisi nolimaymiz, ikkinchisi ayblamaymiz va nihoyat o'zimizni oqlamaymiz. Shunda yashash osonroq, mushkulotlar yengilroq bo'lib ko'rinadi. Azizim, bir gapni takrorlashdan aslo charchamaymiz. Bu hayotda hammasi o'zimizning qo'limizda. Har qadamingizdan hikmat izlab yashash ko'rganing. Salomat bo'ling."

0: Radyosu de.
1: Fıldırgıç.
2: Katta kelin Fransa safardan qaytdi. Ovsini qiziqib so'radi.
3: Ey ovsin jon,
4: ey Fransa qalay ekan? Zo'rmi?
3: Voy, Fransa juda go'zal mamlakat ekan.
4: Yo'q.
3: Voy, shunaqa maza qildim. Voy, shunaqa maza qildim.
4: Ovsin kelyapti.
3: Fransuzlarchi? Yaxshi odamlar ekan ovsin. Ular bilan suhbatlashaverib, sira to'ymaysiz.
4: Voy, ovsin jon, siz fransuz tilini bilmasdingiz shekilli.
3: Voy, nimaga bilmas ekanman? Men axborotingiz uchun maktabda fransuz tilini o'rganganman.
4: Voy, bilmagan ekanman. Endi maktabni bitirganingizga ancha yil bo'ldi. Ishingizdan chiqmabdimi? Ish qilib fransuzlar bilan gaplashganingizda qiynalmadingizmi?
3: Hech hamda. Umuman qiynalmadim.
4: Yo'g'i.
3: Faqat shu fransuzlar biroz qiynalishdi-da.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Eri xotin bozor aylanib yurgan ekan, bir eshik mingan odam o'tib qolsa, po'sh po'sh o'tib qolsa, haligini eshigini ko'rib qolib, er xotinga hazil qilibdi. Xotin debdi, hazil, yugurib qolibdi. Erim birini sobi ichiga kelib yugurib kelib, hazil, tishlimi, nima ko'rib qoldi? Qarindoshini ko'rib qoldi. Qanaqa, ana deb eshikni ko'rsatdi. Ko'rdingmi, tanidingmi qarindoshini? Desa, ayol nima dermish? Ha, mana shu eshak erim tomonidan qarindosh bo'ladirmish. Ayollar gap ko'rsatdi, ayollar keyingi paytda o'qimishli bo'lib ketyapti. Er nima demish, xotin chap tomonga qarab yotsam yuragim og'riydi, o'ng tomonga buralib yotsam jigarim og'riyapti, pastga qarab yotsam nafasim qaytib qolyapti, tepaga qarab yotsam televizor ko'rolmayapman demish. Desa u ayol o'ylab o'ylab, asib o'tirib olayin dedasi, hammasidan qutulasiz demish. Ro'parasida televizor ko'rib o'tiravermishsizmi, mandan shuni ham so'rab o'tirasizmi demish. Haqiqatdan ham ayollarimiz aqida hamma gapga javob topadi. Er ichib kelgan xotinlar ichkalarni yomon ko'radi. Yotishdan oldin er vaysab qolibdi, yaxshi yotib turing, yaxshi yotib turing, oltita bolaning onasi desa, ayol nima dermish, siz ham yaxshi yotib turing, ikkita bolaning otasi dermish. Manamman degan insonlarning hammasini onasi dunyoga keltirgan. Albatta otasi ham sababchi, lekin asosan ona ekan, niyat qilib yurgan. Tug'ilmasdan oldin o'g'il bo'lib tug'ilsin yoki qiz tug'ilsin yoki buyuk bo'lsin, sportsmen bo'lsin yoki o'dusi u bo'lsin, bu bo'lsin. Mana masalan Rustamjon Qosimjonov onasi agar niyat qilmaganda jahon chempioni bo'larmidi shaxmat bo'yicha? Yoki otasi niyat qilmaganda bo'lmasdi. Masalan otasi kelib turib shaxmatni toshni boshirasiga ishqalab tashlab, kim shaxmat bilan bola chaqa boqibdi? Shaxmatchiga birov qizini beradimi? Ertaga nima bo'lishini o'ylayapsanmi? O'g'ling kim bo'lishlayapti desa, shaxmatchi deymanman. Tur o'rningdan, falon ishni qil, o'qishga bor, falon joyda o'qiysan desa, deganda O'zbekiston shaxmat bo'yicha jahon chempionligida qolib ketgan bo'lardi. Masalanda shaxmatga qiziqmaydiganlar juda ham ko'p hozir ham bor oramizda. Tastam ta so'rayapti demish. Do'stim, Kaspar bilan Karpov o'rtasida o'yin bo'lar ekan, shu o'yin nima bilan tugar ekan desa, bilmayman do'stim, men futbolga qiziqmayman demish. Futbol bilan shaxmatni topolmaydi. Nimaligini? Ha, futbolga qiziqmaydiganlar ham bor-da. Tas nima demish? Ikkitasi o'sha futbolga kirgan ekan, baqiroq ovozim qolibdi. Hamma qo'shilib olgan baqiroq ovozim umuman yo'qoldi qoldi desa, ovozini nimani o'ng qulog'imdan qidiraver olg'ayni dirmish. Buni qulog'i kar bo'libdi. Gol bo'lsa ham gol deganda og'aniga qarab. Bu mayna qo'ldirgan.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Kim o? Vay nazo, kiye, nechu ertalabdan tinchlikmish qilib?
3: Ha, tinchlik o'zim shunda. Uyda bekorchi edim. To'g'ri sanikiga kelurdim endi.
2: Ha, yaxshi qilsan, kakras kriyushga odam kerak edi o'rto.
3: Endi kelasiz zoda, shuncha har kelganimda ana to'g'riladigan qo'shningdan uyda janjal, nimaga tinchlikmi o'zi?
2: Erini oyligi tugagandirdi.
3: Tushunmadim, bu nima degani?
2: Etchi, saningcha er-xotin qancha vaqt tinch yashashi mumkin? Urushmasdan.
3: Endi kim biladi, har kim har xildi.
2: Agar bilsak, ko'pchilik oilalarda er olib kelgan oyligi tugaguncha tinchlik bo'ladi. Tugadimi, demak yana qiyomat boshlanadi.
3: Shunaqa degan ish qilib, adeli olib kelgan oylik hali beri tugamadimi?
2: Bilmadim. Oyim kecha oxirini ishlatdim, duo tudlar. Nima edi?
3: Ayo o'zim, men kelganimga yana qiyomat boshlanib ketmasin, duoman-de.
1: 2 dugona.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Qalb bilan yurakning farqi shundaki,
4: yurakning kattaligi chegaralangan, qalbniki esa cheksiz.
2: Yurak tananigina tirik tutadi. Qalb butun borliqni.
4: Yurakni sifat bilan tasvirlash mushkul, ammo qalbniki bisyor.
2: Yurakni almashtirish mumkin. Qalb turg'undir.
4: Yurak og'riydi, biroq qalb yig'laydi.
2: Yurak zabonsizdir. Qalblar esa jar soladi.
4: Yurak qalblar singari qo'lga qalam ushlatmaydi.
2: Yurak bizga hayot baxsh etadi. Qalb esa uni nurga to'ldiradi.
4: Yurak odamning o'zigagina tegishli bo'ladi. Qalbi tomir otishdan charchamaydi.
2: Qachondir yurak yashashdan to'xtaydi. Qalb esa boqiydir.
3: Shunday ekan, yuragi borlar, qalbingizni sof tutib, yorqin ranglarga to'ldiring.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yetib o'tdim sportchi ekanligim ros, haqiqatan ham sport masteriman. Bo'sh paytlarimda taqlid qilaman. Hammaga o'xshab endi aktyorlarning ovozini men taqlid qilmayman, chunki hozirgi aktyorlar juda nozik bo'lib ketganda, sal o'xshatmasangiz darhol sizdan negadir xafa bo'lib qolishadi. Agar men aktyor bo'lganimda, meni ovozimni biron bir inson taqlid qilsa, men benihoyat xursand bo'lardim, chunki odam eng sevgan aktyorinigina taqlid qiladi xolos. Men esa negadir uy hayvonlarini taqlid qilgim keladi. Nima qilay endi? Hozir sizga ba'zi bir uy hayvonlarini yurish turishini ovozini o'xshatib beraman. Marhamat. Mana ertalab soat 5 dan to' qorong'i tushgunga qadar tinim nimaligini bilmaydigan 40 ta bechara yozdi saratonda esa 70 ta tovuqqa o'z xizmatini ayamaydigan xo'roz ovozi. Xo'sh, xo'rozni bu ovozni eshitgandan so'ng uni vafodor tovushchalari nima qilishi mumkin? Ertalab 5 bo'lsa go'yoki bir narsani yo'qotganday ularni fikrida faqat bir narsa bo'ladi, hamma yoqni titib tashlash. Kecha oylik olgandingiz, puli qana? Jo'jachalarni nima bilan boqamiz? Ba'zi noshukur tovuqlar esa xo'rozni rash qilishadi. Iloyim ikkita skavorodkani orasida qolib ketgur. Endi to'rt oyoqli uy hayvonlariga o'tamiz. Qo'y, hammamiz bilamiz. Qo'y. Qo'ylar 3 turga bo'linadi. Keng yaylovlarda, qir adirlarda yoyilib yuradigan qo'ylarning ma'rashi.
3: Ba, ba, ba. Samolotdan hamma yoqqa dori sepib o'tiras voqilning. Va. Ba.
2: Endi esa Yangi yo'l go'sht kombinatiga topshiriladigan 7-chi sort o'pga qo'ylar. Aslida bu kombinatga sog'lom qo'y topshirilishi kerak, bilasizmi? Agar odamzod shakarga, sopinga, parashokka o'chirib tursa, bu besharalar so'yilishga o'chirib turishdi. Mana bilan ahvoli.
4: 3 kundan beri turimiz shamollab qoldik. Pichoq yo'qmish. Yetganda o'zimiz bilan pichoq olib kelardik.
2: Endi esa eng oliy naf qo'ylar haqida. Biz bu qo'ylarni faqatgina to'yda ko'ramiz. Bu qo'ylarni otarchi qo'ylar deyishadi. Bu to'ydan u to'yga, u to'ydan bu to'yga hurmatan bor. 4 ta odam ko'tarib mashinaga olib chiqib qo'yadi. 8 ta odam yiqilib ketmasin deb olib tushib qo'yadi. Yemdi rosa beradi. Qo'yda. Endi yegandan keyin nima qilish mumkin? Semiradi. Semirgandan keyin bechara na turishi biladi, na yurishi biladi. Ahvolni qarang.
4: Kecha to'yda o'g'lon bo'lgandi, bugun kim bo'lar ekan? Ba. Besh to'yga bormayman degandim, olib borishdi. Ba.
5: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: O'rmonda bir necha qurbaqalar yig'ilishibdi va musobaqa qilishga kelishibdi. Bu yugurish musobaqasi edi. Ularning maqsadi katta bir tepalikni ustiga yugurib chiqish edi. Bu musobaqani tomosha qilishga ko'pgina hayvonlar yig'ilishibdi. Musobaqa boshlandi. U qurbaqalar tepalik ustiga yugurib chiqishga imkoniyat kam edi. Hamma hayvonlar bir ovozdan "Bo'lmaydi, sizlar tepalikka chiqa olmaysizlar. Bu juda qiyin" deb baland ovozda baqirishar edi. Ba'zi qurbaqalar buni eshitib, o'zlarini chetga olishibdi. Shu asnoda birin-ketin musobaqadan chiqib ketishibdi. Faqat birgina qurbaqa tepalikka chiqibdi va g'alaba qozonibdi. Bunga hech kimni ishongisi kelmasdi. Bir qurbaqa qanday qilib u g'alaba qozonganini bilish uchun oldiga bordi va so'ramoqchi bo'lganda qurbaqaning kar ekanligini bilib qolishibdi. Ha, qiziq vaziyat. Meni fikrimcha hamma narsaga tanqidiy qaruvchi kishilarni sizlarga har doim ham quloq solish kerak emas. Agar quloq solaversangiz, ular bir umr maqsad ila qilgan orzularingizni o'g'irlaydi. Har bir aytilgan so'z sizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuni biling. Eng yaxshisi qalbingizga quloq tutib, belgilab qo'yilgan maqsadingiz sari intiling va o'zingizni nimalarga qodir ekanligingizni ko'rsatib qo'ying. Eng muhimi o'zingizga bo'lgan ishonch va kuchdir. Omon bo'ling.

0: qidirgich.
1: Katta kelin ovsiniga maqtanib dedi.
2: Ovsinjon, kecha mullakiz menga sevgi izhor qildilar.
3: Voy to'ba. Yo'q, nima dedilar?
2: Kechqurun televizor ko'rib o'tirgandi. Men xo'jayinimga qarab, dadasi, men uchun hamma narsaga tayyormisiz deb savol berdim.
3: Nima dedilar?
4: Voy, albatta xotinjon. Men sen uchun xohlasang osmondagi oyni olib beraman. Xohlasang sen uchun yer yuzini yayov aylanib chiqaman dedilar.
3: Voy! Voy qanday yaxshi. Voy, siz nima dedingiz?
2: Menmi? Nima deganim aytaymi?
3: Eting, eting.
2: Bo'lmasa ko'chaga chiqib, axlat tashlab keling. Yig'ilib qopti dedim.
3: Yo'q.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: O'rmonda g'orga qazib qo'yadigan bir hayvon tushib ketadigan g'orga to'rtta hayvon tushib ketdi. Chuchqa, eshak, bo'ri, quyon tushib qolibdi. 3 kun o'tirishgan, chiqishdi, iloji yo'q. 4 kun, 5-chi kun, endi 6-chi kun o'tayotgan payt hayvonlar menga qarayla debdi bo'ri. Endi hammamiz ham o'lib ketgandan ko'ra shu bir yeyishimiz kerak, kimdir tirik qolishimiz kerak bu yerda. Desa kim yeymiz debdi. Endi sekin-sekin yoshlardan boshlayveramiz. Desa endi kim yoshroq bo'lsa, nimjaroq bo'lsa shuni yeymiz desa quyon akalar. Endi man sal desa cho'chqa menga qaraylar endi yosh deb buni kamsitmaylik de. To'g'ri, yoshligi yosh, hammamizdan kichkina. Kamsitmaylik. Kelinglar shu butulkani olamiz deb o'rtaga qo'yib aylantiramiz. Shu butulka kimga to'g'ri kelsa shuni yeymiz birinchi. Deb butulkani bir aylantirgandan keyin butulka ham to'g'ri quyonga kelibdi-yu, quyon ham akalar. Man sal yosh o'g'li mali bu desam cho'chqa menga qarayla hayvonlar bola hali yosh bitta deyin hal qilma yana bir marta aylantiraylik desa bo'pti deb yana bir marta aylandi yana quyonga to'g'ri kelibdi-yu akalar endi man yosh bo'lsin o'zim bilan yosh edim cho'chqa to'xtaylar akalar har narsani uch halol uchinchisi halol degan shu oxirgisi hech kim gapidan qaytmaydi rozimisizlar uchi halol kimga tushsa shuni yeymiz hammasi qo'l tashlab endi oxirgisi mana oxirgisi shunday aylantirsa butulka ham to'g'ri cho'chqaga to'g'ri kelibdi-yu quyon shunday qarab maqsading yetdingmi cho'chqa deymish Anasam sizlarga atab şey yozdim. Esimdadir o'sha damlar, uchar edi odamlar. Akalarni tepishi, betinga choy sepishi, tepganida xuddi qushdek uchardim. Mehr bilan oyoqlarini quchardim. Kir yumagan qo'llarim ham yuvdi kir. Kiyimlarim dazmolladim, birma-bir dazmolladim. Hatto naski shimlarni choylar damlab, dada dedim kimlarni. Terminator bu azobni ko'rmagan. Qipiyalang'och qorda hech ham yurmagan. Mayli qancha ursa ham, men bilimni sotmayman, xizmat qilgan joyimdan bo'lib ketmayman.
0: Sangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Nasıl o?
3: Asız oldu.
1: İki Gorner.
4: Nazo o'rto, shukullada chi maqtanchoqlar rasi ko'payib ketyapti.
3: Ha, nimasini aytasan? Ayniqsa bitta qiz bor. Qatga borsa o'zini maqtagani maqtagan. Qilmagan ishini qildim deb maqtanadi.
4: Yo'q, kim ekan o'sha Satin?
3: Kim bo'lardi? Asl zoti degan bitta qizdi.
4: Ha, shunaqa degan? Nima, mani aytasanmi?
3: Yo, bo'lmasam-chi?
4: Bore, men senga endigina dardimni aytmoqchi edim-ku.
3: Bo'pti-bo'pti, gapira qo. Quloqlarim ding bo'lib eshitadi seni.
4: Kecha darsdan chiqib avtobusda kelyapti. Bitta bola ma'zur desanchi bo'lganman deb maqtan urdi. Keyin jahlim chiqib, "Namuncha maqtanasiz? Men shu yoshimgacha sizdan ko'p sakraganman" dedim.
3: O'zi ham o'sha desanchi hayron bo'lgandir.
4: Keyin o'sha bola menga qarab, "Iya, ha? Siz ham desanchi bo'lganmisiz?" dedi.
3: "Keyin nima deding?"
4: "Nima dirdim? Desanchi bo'lmaganman u, yoshligimda o'rtoqlarim bilan rassa arqon sakraganman" dedim.
1: Ikki dugona.

0: Tavli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Yurak bamisol shishadan yasalgan qasr. U sinsa aslo yamab bo'lmaydi. Yamalsa ham yillar o'tsa-da undagi izlar qolib ketaveradi. Shunday ekan, atrofdagi insonlar qalbini avaylaylik, asraylik. Shunda ularning dillari billurdek yaltirab, ko'zni quvontiradigan yorug'lik taqdim etadi.

Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: kech.
1: Kiyim do'koniga xaridor kirib, sotuvchidan so'radi.
2: Kechirasiz, sizlarda do'konda yaxshi galstuk bormi?
3: Ha, bor. Tanlang. Mana bunisi Yevropaning galstugi.
2: Yaxshi.
3: Bu Koreyadan keltirilgan. Mana bunisi Amerikaniki. Ajoyib galstuk. Marhamat, yoqqanini tanlab xarid qilishingiz mumkin.
1: Xaridor oynaga qarab, birin-ketin galstuklarini taqib ko'rib, sotuvchiga dedi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yetib o'tdim, sportchi ekanligim ros, haqiqatan ham sport masteriman. Bo'sh paytlarimda taqlid qilaman. Men esa negadir uy hayvonlarini taqlid qilgim keladi. Nima qilay endi? Hozir sizga ba'zi bir uy hayvonlarini yurish-turishini, ovozini o'xshatib beraman. Marhamat. Mana ertalab soat 5 dan to'q qorong'i tushgunga qadar tinim nimaligini bilmaydigan 40 ta, beshara yozli saratonda esa 70 ta tovuqqa o'z xizmatini ayamaydigan xoroz ovozi. Xo'sh, xorozni bu ovozni eshitgandan so'ng uni vafodor tovushchalari nima qilishi mumkin? Ertalab besh bo'lsa, go'yoki bir narsani yo'qotganday ulanib, fikrida faqat bir narsa bo'ladi, hamma yoqni titib tashlash. Kecha oylik olgandingiz, puli qani? Jo'jachalarni nima bilan boqamiz? Ba'zi noshukur tovuqlar esa xorozni rash qilishadi. Iloyim, ikkita skavorodkaning orasida qolib ketgur. Endi to'r oyoqli uy hayvonlariga o'tamiz. Qayta ishlash kombinati. Sigir, u bechoraga nima bersangiz ham hayronda yuradi, lekin sut qaymoq beradi. Hamma narsaga hayron lekin. Yeyayotgan yemi ham sunniy, bechorani sunniy sog'ishadi. Bechora bir marta bir yilda ko'radigan buqani ham sunniy ko'rsatishadi. Sigir qizi buzoq. Mamayu. Agar sal poda kech qolib qolsa, mamayu. Sigir o'g'li buqa ikki tarafdan bog'lab qo'yishadi. O'g'il bolada sho'xdi. Agar bo'shab kelsam, o'rning uchqirgandan ko'rsataman. Rahmat. Yana bitta hayvon bor. Endi bu hayvonni etmasak bo'lmaydi, chunki og'irimizi yengil. Qarindoshlar bormi deyman? Bu bechorani bo'ydan chiqqan xalos, boshqa joylari yaxshi. Bildingizmi? Quloq deysizmi? Ana durma qaranga. Mayda qadam hangi? Faraz qiling, tosh ko'chada 7-chi skorostda eshak ketyapti. Birdaniga tosh ko'chani nar yog'di, bir oshnasini ko'rib qoladi. Xo'sh, eshak tosh ko'chani buyog'ida bo'lsa nima qilishi mumkinga qarab? Borib quchoqlashamidi? Tepasida 70 kilolik ikkita qop turibdi. Birdaniga o'zining niyatini mana shu joydan isqor qilib yuboradi.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш ойле.
3: Востеке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Яш ойле.
3: Bostaka, bilasmi, men naqd 3 kiloga ozibman.
5: Malajiz, yana 3 kiloga olsang, keyin suvlaring chochiladi, men uni terib tashlayman.
3: Voy, Bostaka, qo'ysiz-chi? Qarang, sochlarim uchi juda ham gullab ketibdi. Kestirishga pul bering.
5: Qo'yur, nima qilasan pulni? Yaqinda bu gullagan sochidan shoptoli, o'ri, mevalar olamiz undan ko'ra.
3: Voy, Bostaka, bo'ldi qiling. Aytgandek, nega kech keldingiz?
5: Turdiqul bilan shashka o'ynadi.
3: Nima?
5: Turdiqul bilan shashka o'ynadik, doimma shashka.
3: Voy, unda nimaga aroni hidi kelyapti?
5: Voy, ozosh, nima aroni hidi kelmasdan shashkani hidi kelsinmi?
3: Eh, qani endi 18 yoshim qaytib kelsa, sizga hayotda turmushga chiqmagan bo'lardim.
5: Men olaman dedim-u, sen lamatsa qolsam.
3: Xudoymi, qizi bor, nozi bor-de.
5: Ozosh, senda noz qoptimi? Mayli, u gaplarni qo'y Ozosh. Bilasanmi Ozosh, anu turdiqul o'rtog'im bor-ku, tanisan a?
3: Ha.
5: O'sha anu yaxshi ko'rgan qizini asalim, jonim demas ekan-de, gulim deb chaqirar ekan.
3: Yo'q.
5: Kecha telefon qildi uyiga. O'sha yaxshi ko'rgan qizini uyiga-de.
3: Xo'sh.
5: Gulim, sizmisiz? Alo desa, o'tin boshqa odam olib bilasanmi nima debdi?
3: Xo'sh.
5: Men Guliz emasman, bog'boniman debdi. O'ylagan. Manda bir g'alati holat yuz beryapti.
3: Qanaqa?
5: Bilasan, bir ovqat yesam, molda ovqat yeyapman. Bir ishlasam, eshakda ishlayapman. Bir charchasam, itda charchayapman. Sababi nima deykan, Ozosh?
3: Bostaka, endi bilmasam, mol do'xtir emasman-u.
5: Nima?

0: qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Bugungi ishni endinga qoldir. Shunda dam olish uchun 2 kuning bo'ladi.

0: hikmat izlab.
1: Qishloqda bir kishi yashar edi. U sutga suv qo'shib sotib, hajga ziyoratga borish uchun pul to'plar ekan. U shu maqsad bilan odamlarni aldab, pul to'plabdi va bir kun kelib yo'lga chiqibdi. Yo'lda sahro chiqibdi. Sahrodan o'tgandan keyin katta daryo chiqibdi. Daryodan katta yelkanli kemada o'tishga to'g'ri kelibdi. Kemada esa bir kishini o'rgatilgan maymuni bor ekan. Maymun hajga ketayotgan odamni hamyonini birdaniga tortib olibdi. U kishi buni ko'rib maymunni quvlay boshlabdi. Maymun qochib kema yelkanining tepasiga chiqib olibdi. Bu vaziyatni ko'rgan hamyon egasi qattiq jag'la chiqib, maymunning egasini ushlab bo'yniga pichoq tutibdi. Shunda maymunning egasi maymunga qarab mayda torchalarning kemani poliga tashlabdi. Shunda maymun hamyondagi bitta tangani olib kemani poliga, ikkinchisini esa suvga tashlayveribdi. Hamyondagi tangalarni yarmi kemaga, yarmi esa suvga tushibdi. Shunda u kishi bir o'ylanib turib, shunday bir to'xtamga kelibdi. Sutniki kemaga, suvniki esa suvga tushdi debdi. Qissadan hissa shuki azizlar, halol yo'l bilan topilmagan pul albatta o'sha insonga bir kun kelib buyurmaydi. Shuning uchun azizlar, bir-birimizni aldamasdan ishonib yashaylik, toki bizning farzandlarimiz ham vaqti kelib xuddi biz kabi o'z farzandlariga halol luqma yedirishni o'rganishsin. Farovonlik tilab qolaman. Xayr.

0: Dirgich.
1: Katta kelinning kayfiyati buzilib keldi. Ovsini qiziqib so'radi. Hey, hey, Ovsinjon, qayoqdan kelyapsiz? Yana kayfiyatingiz yo'qmi?
2: Yo'q. Yana kayfiyatim yo'q.
1: Nima bo'ldi?
2: Mullakayiz bilan restoranda tushlik qilib kelyapman yana.
1: Voy, biram yaxshilar, shu mullakam biram yaxshilar. Sizni har haftada restoranga olib boradilar. Nimaga yana kayfiyatingiz buzilib keldi?
2: Oy, nimaga buzilmas ekan?
1: Voy,
2: chiroyli kiyimlarimni kiyib restoranga borsam?
3: Hech narsa olib bermadilar, to'g'rimi?
2: Yo'q. Rosa ovqat buyurdilar.
1: Ana,
2: keyin ofitsiant nima ichasizlar deb so'radi.
1: Xo'sh,
2: mullakayiz men choy ichaman. Ayolim bo'lsa aroq ichadi. Iltimos, bir shisha aroq olib keling, dedilar.
1: Voy, o'lmasam. Voy, nima siz aroq ichasizmi?
2: Yo'q.
1: Ha,
2: ichmayman-ku, bilasiz-ku. Jahlim chiqib, voy dadasi, nega unaqa dedingiz? Men qachon aroq ichganman? Nimaga aroq buyurdingiz desam?
1: Xo'sh,
2: xafa bo'lma, xotin. Aroqni men ichaman. Endi bu yerdagilar meni aroqxo'r deb o'ylashmasin, deyapman-da, dedilar. Ey, voy, shundan keyin restorandagi ishchilardan tortib, xo'rrandalargacha menga rosa tikilishdi-da. Alkash deb o'yladi, bildingizmi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркет».

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları
2: Bu mana Jizzax tomonga borsangiz, Samarqand darvozasidan bir joy bor, torroq bo'lgan joy, o'rtada daryosi ham bor, toshlarga har xil familiya yozilgan. Hamma san'atkorlarning nomi. O'sha yerga yozib, masalan, yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, shamolda ham, hech bo'ronda ham o'chmaydigan kraskalar topi ataylar mana shu yerda bor, yozib qaytib kelishyapti. Masalan, hamma san'atkorlar nomi bor. Bu yerda aytadigan bo'lsak, tasavvur qilinglar, hammasini tasavvur qilinglar-da. Yozib, agar uylanmaganlar bo'lsa, plus qizining nomini ham yozib qo'yib kelyapti. Ba'zi bular haykalni yasatyapti. Haykaltaroshga pul berib olib, bunday burcha-burchadagi qoya toshlarga mahliyob o'tirib olgan, shu yo'yapti-da. Toshni yo'lib haykalni yasayapti. Bu tarixda qolishda eng oson yo'l ekan. Endi Jizzaxliklarchi, Jizzaxliklarga juda ham mazza bo'ldi. Jizzax oblasi san'atkor qidirib Toshkentga kelib o'tirmaydi. Telefon qilib iltimos qilib o'tirmaydi. Hech o'sha yerga bir qadam osadida, falonchi yeb kim? To'yingiz bormi aka? 20 ming. Ertaga to'y bor, bugun to'y bor. Ketdik. To'yda ham o'tkazyapti. Uje allaqachon bozorcha paydo bo'libdi, qurilish mollari do'koni paydo bo'libdi. Kraska, chotka, hammasi qo'qil. Bilyapti, bozorcha qan ketyapti. Hammasi o'sha yerda. Mana tarixda qolishda oson yo'li. Bu tomonga Perorga qarab yursangiz, eng qiyin joylarga alpinistlarda arqonlarga osilib tushib yozyapti. Yoki pulni bergan o'rgatib. Sen millaraqas. Millaraqa. Mana tosh ketmasin. Mana o'rtaga tushish kerak. Qani? Ha, ana shuni. Bo'shlay. Qani, davay, tez bo'ling. Qarang, bu tarixda qolish ekan.
0: Hangoma ustalari.
2: Faqat musiqa kompozitorlar yaratgan musiqalarimiz chet elga biror ta'sir qilmayapti. Chunki kompozitorlar yo'q. Abdulhoshim Ismoilovdan tashqari hech kim yo'q bizda. Abdulhoshim Ismoilov zo'r musiqan skripach, masalan, o'zi g'ichakchi. Mana Rossiyadan bor, Spivakov deganlari bor. Keyin yana bittasi bor. Nima edi oti? Bashmet, Yuri Bashmet deganlari bor. Mana shu uchov bular virtuozlarda endi. Ular masalan Spivakov virtuozi Moskvani tashkil qilgan bo'lsa, biz Abdulhoshim Ismoilov virtuozi Toshkentdan tashkil qilgan bilasizlar. Endi agar uchov tashlashib qolsa nima bo'ladi bilasizmi? Uchovni bir joyga olib kelib turib, mana shu temada uchoving tashlashasan, ya'ni cholishasan, qani qaysi biring zo'r desangiz, kim yutib chiqadi? Albatta Abdulhoshim Ismoilov yutib chiqadi. Chunki u masalan g'ichchaydi, hammasi bilasizlar Yevropada bayti qo'yib chalar, mamlakatga chaladi. 2 soatdan keyin bo'yin tomiri tortib qoladi bu tomoni. A biz Abdulhoshim Ismoil nima qilib o'sha paytda shart oladi, tizzasi qo'yib qo'y, mamlakatga ham ketadi. Birinchi g'ichchaydi mashhaddan tizzaga opishgan Abdulhoshim Ismoil bo'ladi. Chunki bizni to'ylar 6 soat, 7 soat to'y bo'ladi. Bo'yinini uzib oladi. Eng oson yo'li chetelilar qoyil qolganda skripkani oyoqqa qo'yib shunaqa chalamizlar teskari chalam. Ha bizda bo'yin yo'q bizda.
0: Hangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут?
3: Орто, хава зор бувотда, шабадан қараган, шабадан орто.
4: Тоза хава танга даво.
3: Лекин бунақанги хавочи ҳаммага ҳам ёқмаскан.
4: Nimaga?
3: Kecha ko'rsang, qo'shnimi kelini bilan gaplashib turuvdim. Yomg'ir haqida gap boshlanib ketdi.
4: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin aytdimki, agar yana 2-3 kun yomg'ir yog'sa, hamma daraxtlar yana ham chiroyli bo'ladi. Yer ostidagi narsalar portlab chiqadi desam?
4: Nima, bomba deb o'ylab qo'rqib ketdimi deyman?
3: Yo'q, eshitgan. Voy asilzoda, nafasingizni suroqli. Mana qaynanam yer tagida tinchgina yotibdi. U ham yerni yorib chiqmasin deydi.
1: 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Uch musofir o'zga yurtlarda uchrashib qolishdi. Ular bir-biridan qaysi yurtdan ekanliklarini so'ray boshladilar. Ulardan birinchisi dedi: "Meni yurtimda yoz fasli deyarli bo'lmaydi. Asosan qish fasli hukmronlik qiladi. Qattiq sovuq suyak suyagimizgacha o'tib ketadi. Ammo men o'z vatanimni sevaman." Shunda ikkinchi musofir aytdi: "Mening yurtimda esa aksincha yoz fasli hukmron. Issiqning zo'ridan zir yugurib suv qidiramiz. Chunki bizda suv juda ham tanqis. Shunday bo'lsa ham men vatanimni sevaman." Navbat uchinchi musofirga kelganida u shunday dedi: "Mening yurtimda 4 fasl ham bor. Ular o'z vaqtida o'z me'yorida bo'lib o'tadi. Ariqlarimizda zilol suvlar sharqirab oqib turadi. Hatto ertalablari nonushta qilish uchun supada o'tirganimizda uzumlar shundoqqina tepamizda turadi. Ularni olib nonushta qilib ketaveramiz. Yurt haqidagi ta'rifni xuddi ertak kabi tinglayotgan ikki musofir hayratlanib so'radilar: "Yer yuzining jannati bu diyor qaysi yurt?" Uchinchi musofir faxrlanib aytdi: "Bu O'zbekiston, mening vatanim."

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Kiyim do'koniga xaridor kirib sotuvchidan so'raydi.
3: Kechirasiz, sizdan bir narsani so'rasam maylimmi?
4: Keling, keling aka. Xizmat, sizga qanaqa kiyim kerak?
3: Bilasizmi? Menga sifatli,
4: xo'sh,
3: ixcham,
4: ixcham,
3: mustahkam,
4: mustahkam,
3: yomg'ir qorga chidaydigan,
4: chidaydigan,
3: juda ham arzon oyoq kiyim kerak.
5: Arzon?
2: Sotuvchi xaridorga qarab xo'rsinib dedi.
4: Menga ham shunaqasi bo'lsa, yomon bo'lmasdi aka.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hey, nimani qidiryapsiz, chol?
3: Mana shu yerda turishga bo'sh joy bormikan, deyapman-da.
2: Joyinam shunaqangi ko'z oynam nam qidirar ekan u, ana. Voy, turgan joyingiz ochiq maydon. Xohlagan joyingizda turavering, bobay.
3: Bobay? Bobay demang.
2: Hop.
3: Sizdan ko'ra yoshroq bo'lsam kerak. Enajon.
2: Voy, Samuel. Voy, nega endi men sizga ena bo'lar ekanman? Voy, sizdan ko'ra tizigroq ko'rtirpang-ku. Siz bo'lsangiz, ko'z oynaksiz chiyam bilan avtobusni parkiga bormas ekansiz.
3: To'xtang. Kimsiz? Dovushingiz tanish, uni ustiga yuzingiz ham tanish. Bu kimsiz? Kimni qizisiz?
2: Nima bala, anketa to'lg'izmoqchimisiz? Mayli, ayta qolay. Otam Xadija, Chinor tagi mahallasidanman. Mansurvoyning qiziman, bo'ldimi yo yoshimga yetishim kerakmidi? Tovba.
3: Bo'ldi.
2: Qariyalarga hayron.
3: Voy. Xadijamisan? Voy, tiremiding, bevafo.
2: Hey, kimsiz? Nega meni sansirayapsiz?
3: Ana xolos, meni tanimading. Axir men oshiqu shaydoi Muqimjonman-ku. Esingdami, meni Muqimjon deyolmasan, maqomjondirding.
2: Tavba. Voy, tirikmiding, ha? Men seni allaqachon o'lib ketgansan deb yuribdim.
3: Nega o'lib ketganman? O'lganim yo'q.
2: 42 sana chilim chekarding. Chinonam qildirlatardi kech
3: oyog'iga. Keyin chilimni tashlab popirsga o'tganman.
2: Yaxshi qilgan.
3: Shori bo'ri ham popir chekardim.
2: Shori bo'ri nimasi? Tunni mori deyish kerak, bildingmi? Hali ham o'sha savosizligin joyida turgan.
3: Ha, endi tashlaganman. Voy, Xadisha, nima qarang? Kiyin o'zingnikimi?
2: O'zimniki, faqat suyov pastri ikkitasishgan, xalos. O'zingniki.
3: Menigini so'rama. Hammasi to'kilib bitdi. Keyin nevaram qaytadan tish qo'yib berdi.
2: Yasama tish qo'ydirmadim.
3: Endi buyog'i yasama bo'lib qoldi.
2: Bu nima og'zing turib yasama tish? Ko'zingda ko'z oynak. Agar qo'lingni xasta bo'lmasa, belingni ushlamanglar paynab qoladigan bo'lsan. 90-ga kelmay, aday, tamom bo'lsan, sho'ring qo'ying.
3: Nima deyapsan, Xadisha? 90-dan 4 yosh oshganman. Buniqa qaramasdim-u. O, Xadisha. Qara, qulog'ingni ber. O, senga aytayapman, qulog'ingni ber deyman. Xotinim rahmali. Yomon edi.
2: Hamma erkaklar shu begona xotinni ko'rdi deguncha o'zinikini yomonlaydi qo'yadi.
3: Yo'q, unaqa yomon deyotganim yo'q. Qizg'anar edi.
2: Seni ham?
3: Ko'zmunchoq taqib qo'yarmidi? Bo'ynimda ham ko'zmunchoq. Qo'ltig'imda ham ko'zmunchoq. Yursam degin shaldir-shuldir qiladi.
2: Qarib kelsin, xotiniga ham o'zingga o'xshagan bachkana ekan.
3: Voy, men qara. To'xta, o'zing kim etayotganing? Ering yurgandir xasasin do'qillatib. Kim edi?
4: Koshki yurgan bo'lsam.
3: Ha, bo'ldi. Hali nos burish orib qirg'ida.
4: Hay, umrida bir marta nos sotgan bo'lsa, nos burish olib qo'yadim. Rahmatli. Bundan 6 yil ilgari qazoqiga 7 ta ordeni bor edi. Rasmga qatab qo'yibman. O'zingda nechta orden bor?
3: Xotinim rahmatlida 4 ta orden bor edi.
5: Hangoma ustalari.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ayaya. Ozoda tur tur tura qolgan.
1: Nima?
3: Turgan.
1: Ey, bir yaxshigina tush ko'rayotgan edim. Vostaka, bilasmisiz, tushimdachi menga olmos ko'zli uzik sovg'a qilibsiz. Vostaka, bu nimani bildiradi, ha?
3: Ha, bumi? Mayli, men boshim qotirmay, hali kechqurun kelganini bilib olasan, xo'p?
1: Voy, Vostaka, yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi?
3: Rahmat, rahmat, Xudoga shukr, yaxshi keldim. Ozosh, mana bu sovg'a senga.
1: Voy, nima bu?
3: Ochkin ko'rasan.
1: Voy, Vostaka, o'zingizda qoling.
3: Bu tushlar ta'biri kitobi. Ertalab ko'rgan tushingni nima sababdanligini mashdan bilib olasan.
1: Voy!

0: Hikmat izlab.
1: Samolyot bulutlar orasida uchib borayotgandi. To'satdan nimadir yuz berdi-yu, samolyot qattiq tebranib, pastga sho'ng'iy boshladi. Hamma xavotirga tushib qoldi. Kimdir kamarni yaxshiroq taqishga, yana kimdir baqirishga tushdi. Faqat bir qizgina joyida xotirjam o'tirib, qo'g'irchog'ini o'ynar edi. Boshqalarga e'tibor bermasdi. Samolyot boshqaruvi iziga tushib, yerga muvaffaqiyatli qo'ndirilgach, yo'lovchilardan biri qizchadan so'radi. Kichkina bo'la turib, qanday qilib qulayotganimizda hech narsadan qo'rqmading? Qizcha yo'lovchiga kulib qo'ydi va javob berdi. Uchuvchi mening dadam. U hech qachon mening hayotimni xavf ostiga qolishida yo'l qo'ymasligini bilar edim. Azizlar, dunyoda ikki narsa chegara bilmas ekan. Birinchisi quyoshning nuri bo'lsa, ikkinchisi ota-onalarimizning mehrlari ekan. Unutmang, g'animat insonlarimizga siz ham munosib mehr berishga harakat qiling. Zero bosgan har bir qadamimiz sababchilari bundan albatta xursand bo'ladilar.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пүлдіргеч.
3: Кәтті келін вахымы білән үйі кіріп келді.
4: Ой, оғысын, жор, ой, оғысын, ой. Yordam beringa.
5: Yordam beringa. Voy, nima bo'ldi?
4: Voy, meni hozir ko'chada it tishladi. Voy, mana qarang, qarang.
5: Voy, tez kiyining, doktorga boramiz. Bo'ling. Menga qarang, qaysi it tishladi? Quturgan emasmi tish qilib?
4: Yo'q, quturgan emas, xavotir olmang.
5: Voy, qayoqdan bilasiz quturmaganini? Voy, balki quturgandir.
4: Voy, aniq bilaman, quturmagan.
5: Voy, aniq bilaman. Qayerdan bilasiz quturmaganini?
4: Voy, bilaman.
5: Qayerdan?
4: Voy, quturgan itni supurgi bilan urib haydamaymanku og'zin. Bu ko'cha supurayotganimda darvozamiz tagida o'tirgan ekan. Supurgi bilan birga tushiruvdim.
5: Kiyilmang. Bormaymiz doktorga.
4: Voy, voy, voy. Zinaga pinaga bering.
5: Yo'q.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Afandi yangi velosiped sotib olib, magazinni eshigiga suyab qo'yib, magazinga kirib, 100 gram otib olib, zakskani chaynab chiqsa velosiped yo'qmiş. U o'rdan olib ketib qo'ygan ekan. O'rniga o'rin tashlab ketgan, lekin basharasiga qarab bo'lmaydi. Egar yo'q, latta o'ralganmi? Ispisalar uzilib yotibdimi? Balonlar pisayib yotibdimi? Tashlab ketgani ko'zi qimi eski velosipedni yetilib ketetsa, bir tanish ko'rib qopti. Opalancha aka, velosiped yo'q. Desa, bu yo'lgan buni ko'mgan olib ketyapmandirmish. Bir ma'lum o'quvchidan so'rabdi. 5 kira 5 nechchi bo'ladi desa, o'quvchi qo'rqqandan yillik deyapti. Ma'lumni jahli burnini uchida turgan ekan, mana senga yillik, mana senga yillik deb aytsa, orqadan bittasi yordam qilayotgan ekan. 25, 25 desa, ey yuqola, hozir o'zi 50 ga ko'mayapti, senga 25 ga ko'nadim dermish. Buzg'unchi balani ma'lum doskaga chiqarib, nimaga men gapirsam quloq solmaysan? Ustoz, oxirgi partaga eshitilmayapti. Xo'sh, men oxirgi partaga o'tirib eshitaman. Sen doskadan turib gapirasan. Ustoz oxirgi partaga o'tirib eshityapti. Buzg'unchi bola doskadan turib gapiryapti. Ustoz, kecha eshmatakan to'yda rasa ochib dumalab qoldingiz, ha? Tusa, eshitmasang o'tir joyingga dermish. Bir talaba Toshkentda o'qirakan. Dadasiga xat yozibdi. Dadas, salom, pul tamom. Agarda 100 ming so'm yubormasangiz, ish chatoq debdi. Dadas o'ylanib qopdi. Ho'kizni sotmasak bo'lmas ekan deb ertalab turib, nosvoyni otib, ho'kizni bozorga yetalab ketayotsa, qo'shnisi ko'rib qopdi. Aha, qo'shni, ho'kizni qayerga yetalab ketyapsa? O'sirbet, qan ho'kiz, ho'kiz emas, yaxshi qara. Bu diplom, ho'kiz tashkanni o'qiyapti demiş. Afandi eşagini baylab qo'yib, bozorga kirib qaytib chiqsa, eşag yo'qmiş. O'g'illar shimoq ketgan ekan. Afandi baqiribdi. Odamlar, u odamlar, eshitmadim demanglar. Eşagimni kim o'g'irlab ketgan bo'lsa, joyiga olib kelib baylab qo'ysin. Bo'lmasa, otam qilgan ish deb ketaman, debdi. O'g'irlab qo'rqqanda eşagini talab kelib, "Mana eşagingiz, otangiz nima ishib ketgan ekan?" desa, "Otam ham eşagini o'g'irlatib qo'yib, piyada ketgan ekan-da," demiş. Bir kishi ko'prikning ustiga chiqib olib, bo'kirib yig'layotgan ekan. "Jigarim, jigarim, jigarim!" Jigarim deb yig'lab charchab to'xtab tursa, odamlar so'rabdi. "Ha, bizlar ham bizga qo'shilib yig'ladik. Kimingiz o'ldi?" desa, "Bozordan jigar olib kelayotgandim, suvga tushib ketdi. Shunga yig'lab o'tiribman," dedirmish.
0: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: Nazo, tasavvurqiga yo'lda ketayotganingda she'r chiqib qolsa nima qilarding o'rtoq?
2: Nima qilardim? Chiroyli qofiyali she'r bo'lsa olib o'qirdim.
1: Uf, men senga o'qiydigan she'r emas, ani yirtqich hayvon she'rxonni aytvonman.
2: Ha, shunaqa demaysanmi? Mash narsa qilmayman. Nima qilish kerak bo'lsa hammasini she'ri o'zi qiladi.
1: Ha, to'g'ri aytasan. Shunday she'rxonam seni ko'rganda qo'rqqanda yuvosh mushuchaga aylanib qolsa kerak.
2: Yo'q, rostdanmi?
1: Ha, bo'lmasam-chi?
2: Qaniydi sen o'sha she'rxonni o'rnida bo'lib qolsang.
1: Yunaqa deyapsan?
2: Chunki sen meni har kuni ko'rsang ham shunaqangi vahshiyligincha turaverasan-da.
3: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
5: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l-yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Ikki do'st gaplashyapti.
3: Xo'sh do'stim, nima gaplar? Nimaga xomushsan?
4: So'rama do'stim. Bugun uyga yana qaynonam mehmon bo'lib keldilar.
3: Juda ham yaxshi.
4: Meni qaynonam bir haftada 5 kun uyimizga mehmon bo'lib keladilar. Tushunasanmi shuni do'stim?
3: Do'stim. Men seni tushunaman. Xafa bo'lma. Mana misol uchun. Meni qaynonam uylanganimdan beri uyimizga faqat bir marotaba kelganlar. Bir marotaba.
4: Yo'q, rostami?
3: Ha, rost. O'sha bir marotaba kelib, boshqa ketmaganlar. Biz bilan birga yashaydilar.

0: Ay bir opam bor, yashirmay deymanu, lekin orqamdan qolmaydi. Qishloqda bir mish-mish bo'lsa, o'shani yichmaguncha, eshitmaguncha qo'ymaydi. Opa! Boshqa eshitsa, quloq qurg'ur supraday, bir baloni eshitmaydi. Ha, yoshligida sigir sog'aman deb adashib ho'kizga borib qolgan. Shunday o'tirib turmay, hozir chaqiraman. Boltani yinasi! Boltani yinasi! Shohavliydi shekilli, a?
1: Ketamizmi?
0: Hozir keldikki, qayoqqa ketasiz? O'tiring yaxshilab, hozir chiqadi, ovozimni taniydi-ku. Boltani yina! Voy bilay! Hay hay hay! Voy, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Kelinglar, kelinglar, kelinglar.
0: Yaxshimisiz
2: degan chaqir.
0: Rahmat. Opa, yaxshimisiz?
1: Ha?
0: Yaqinroq bormasangiz bo'lmaydi. Yaxshimisiz?
2: Xudoga.
0: Qani bir duo qilaylik.
2: Bo'pti, ayting o'z.
0: Opa, bilnasa deng.
1: Ha?
0: Bilnasa deng.
1: Kim bansada?
0: Uf, qo'lingizni bunday qiling, bunday, bunday qiling.
2: O'z ayting degan
0: o'z. Ha, o'zimiz aytamiz. Kim ko'tarsa bilagini nashavandu bangidan. Eri xotinni jangidan. Qotmaydigan betondan, kirmaydigan jetondan. Qarz bermaydigan oshnadan, tormozi yo'q mashinadan. Harom bo'lgan molni go'shtidan u Abduqodir bilan Taysinni mushtidan asrasiz. Siz ham xonadoningizda to'ylar bo'lib,
2: aytilgansan.
0: Baltovayga yaxshi-yaxshi joylardan ato qilib, to'yda o'zimiz eskichasiga qilib yor-yori o'lanlarda hay hay o'lan. Abu o'zimiz kelmasak ko'rinmaysiz ham, chiqmaysiz ham, ha? Ha, tuzukmisiz? Uydagilar.
2: Yaxshi.
0: Ha, pochcham.
2: Yaxshi.
0: Boltavoy.
2: Yaxshi.
0: Sog'salom.
2: Yaxshi.
0: Qozon tovoq.
2: Yaxshi.
0: Eshki uloq.
2: Yaxshi.
0: Sigir buzoq.
2: Yaxshi.
0: Ha,
2: yaxshi.
0: Va.
2: Yaxshi.
0: Va.
2: Yaxshi.
0: Ge.
2: Yaxshi. O'zingiz.
0: Shukr.
2: Charchamasan. Omon eson. Sog'salomat. Chopqinlar. Uydagilar. Omon eson.
0: Shukr.
2: Ha,
0: shukr.
2: Shukr. Ha, yaxshi.
0: Salomat bo'lsinlar.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Biz farzandlarimizning kelajagini o'ylab tinim bilmay mehnat qilamiz, to'g'rimi? Ammo ularni tinglashni va ko'ngliga yo'l topishni, ular bilan do'stlashishni hatto o'ylab ham ko'rmaymiz. Quyidagi hikoya esa meni juda ham ta'sirlantirdi va uni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Otasi ishdan charchab uyga keldi. 5 yashar o'g'li uni eshik oldida kutib turardi. "Dada, bir soatda qancha pul topasiz?" deb so'radi bola. "Bu seni ishing emas," dedi ota. Bolaka yana xola joniga qo'ymay so'radi. "Iltimos, dadajon, bilishni xohlayapman. Shunchalik bilging kelayotgan bo'lsa 20 ming bo'ldimi?" Bolakay endi yolvordi. "Unda 10 ming qarz berib turing menga, iltimos." Otaning jahli chiqdi va "O'yinchoqlaringga va bekorchi narsalaringga beradigan pulim yo'q, tushundingmi? Bor xonangga kir va eshikni yop," dedi qo'pollik bilan. Bola indamay xonasiga kirdi va eshikni yopdi. Otaning jahli chiqdi va bolaning juratidan hayron qoldi. Oradan bir soatcha vaqt o'tgach, ota sal o'ziga keldi va nega bolasiga pul kerak bo'lib qolganini o'yladi. Balki chindan ham ehtiyoji bordir, deya uning xonasiga kirdi. Bola yotog'ida xomush o'tirardi. "Uxlayapsanmi?" deb so'radi ota. "Yo'q," dedi bolasi. "Ol, mana senga 10 ming pulingni. Senga qattiq gapirib yuborganim uchun uzr so'rayman. Bugun kayfiyatim yo'q edi." Bola pulni olib, quvonchidan hayqirdi. "Ure! Rahmat dadajon, rahmat sizga." So'ng darhol yostiq tagida yashirib qo'ygan pullarini olib, sanay boshladi. Va kulib dadasiga qaradi. Buni ko'rgan otaning yana jahli chiqdi. "Puling bo'la turib, nega mendan yana pul so'raysan? Seni o'yinlaringga ajratadigan ortiqcha vaqtim yo'q, demaganmidim senga?" "Kechiring dada, pulim oz edi, mana endi yetarli bo'ldi," dedi yuzidagi tabassum bilan pullarni otasiga uzatdi. "Mana 20 ming. Endi bir soat vaqtingizni olsam bo'ladimi, dadajon?" Shunday ekan aziz muxlislar, farzandlarimizdan vaqtimizni ham, mehrimizni ham ayamaylik.

0: Katta kelin kayfiyati buzilib keldi. Ovsini so'radi.
1: Ha, Ovsinjon, qayerdan kelyapsiz? Voy, yana kayfiyatingiz yo'g'i.
2: Gapirmang. Kecha do'konlarni aylanib, kompyuterlar do'koniga kirgandim.
1: Yaxshi-ku. Nima, ulbil narsa oldingizmi?
2: Ha, sichqoncha uchun gilamcha oldim. Uni uyga olib kelib, oshxonaga qo'yib qo'ydim. G'irt bo'mag'ir narsa ekan o'sha gilamcha.
1: Voy, nimaga endi?
2: Voy, ertalabgacha bironta ham sichqon ushlamadi-ya. Voy, qaytarib yuborib berdim.
3: Voy, o'lsin.
2: Nima kulasiz?
3: Voy, nimalar deyapsiz? Ha, sichqonchalar gilamchasiz, sichqon tutish uchun emas. Gilamchani.
2: Ha, bildim. Tushuntirmay qo'ya qoling.
3: Ha.
2: Gilamcha sichqon tutish uchun emas. Sichqonlar uyga kirishidan oldin oyoqchalarini artishlari uchun ekan. Shunaqami? Baribir menga to'g'ri kelmas ekan. Qaytarib berdim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Soliqchini o'g'li Ayasdan so'ratganmish. Aya, dadamga ayting, kundalimga qo'l qo'yib berishin, ustozlarim so'rashyapti desa, o'g'lim, bugun dadangga qurrug'dan tushmagan bo'lsa kerak. Nastroynasi yo'q. Bugun choyini ham ichmadi, hatto ovqatini ham yemadi. Hozir xonasida yotibdi. Hozir borsa ikkalamizdan so'kib haydavoradi. Qo'y bolam tinch o'tirik. Aya, kundalik torasiga 500 talikda qistirib kirin, keyin qo'l qo'yadi desa, Ayas kundalik torasiga 500 talikda qistirib, dadajonisi, o'g'lingiz kundaligiga qo'l qo'yib yurar ekan desa, pulga ko'zi tushib, xayriyati, yaxshiyam uyda tartib bordimish. Bir chi doktor bittasini chini sug'urib 3000 bo'ladi debdi. Ya doktorjon, unaqa emas tur. Bir kishiga xizmat. Mana 1000 so'm deb yozib qo'yibsiz. Nimaga mendan 3 kishining haqini olyapsiz? Qatta baqirib yordingiz a? Jonim og'rigandan keyin baqiraman de doktorjon. Ye baqirmay keting a? Shunaqa bemaza baqirar ekansizki, baqirganingizdan qo'rqib ishda mijosim qochib ketdi. Havlanishgini ham olaman dedimish. Bir baxildan so'rabdi. Bitta olma bersam nima qilasan dedi. Yeyman debdi. Ikkita olma bersam dedi. Yeyman debdi. 10ta olma bersam dedi. Yeyman debdi. Bir mashina olma bersam dedi. Yeyman debdi. Ye, och ko'z. Muncha olmani qanday yeysan? Tayyorlik bo'lasan ko'z. To'yganimcha yeyman, qolganini tishlab, tishlab tashayman debdi. Birga bir shopirni to'xtatib, bagajni oching debdi. Akel timos, 1000 beraman ochmayak. Oching, oching. Akel timos, 2000 beraman ochmayak. Oching, oching. Aka, iltimos, 5000 beraman ochmayak. Kalta bering bu yoqqa deb kalta qo'ldan olib bagajni ochib qarasa, yo'q, hech narsa yo'q ekan u desa, siz bilan politsiyadiz o'ynadik-da, adirmish. Bir g'ayna xotini ertalab choy ichsa, dadasi, nima oqshom buni uyqusirib baqirib chiqdingiz desa, gap qolib ketibdi. Nimada baqirdim xotin? Oqshom bilan uyqusirib kamas, kamas deb baqirib chiqdingiz. Nima unaqa baqirasiz desa, ye, xotin, o'sha paytda bu stoy demaysanmi, jim bo'lardim demiş. Bir kishi ko'chadan o'tib ketayotsa, bir yosh bola oyog'ini takka 4ta qishni qo'yib olib, zivonakka bo'yi yetmayapti degan ekan. Haligi odam so'rabdi, o'g'lim, yordam beraymi? Amaki, yordam qiling, nima qilay? Shu zivonakda 3 marta bosh yoring, zivonakda jiring, jiring, jiring deb 3 marta bosib, endi nima qilamiz desa, amaki, endi ko'chamizdirmiş. Afandi ko'chada o'ylanib ketayotsa, bizga bir yaxta narsa tushibdi. Yuzdagi narsani shunday siyirib, osmonga qarasa, bulutga qush uchib ketayotgan ekan. Afandi yoqasini ushlab, hayati, yaxshiyam mollar uchmaydi-ya, demiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanı.
3: O'rta, o'ziyamcha rassa odamni sog'intirib ordingdi. Mazza qilib dam olib kelgandirsan
2: ha? Ha, nimasini aytasan? Mazza qildim de o'rta.
3: O'zi qatga boruvding?
2: Hindistonga.
3: Qorayib ketganingdan bilinib turibdi. Bu Afrikaga ham o'tib kelmabsan deb birotolasi.
2: Hindistondan oldin u yoqqa boruvdim-ku.
3: Shunaqa degan. A, unda Avstraliya bilan Amerikaga ham borgandirsan?
2: Iya, bilasan-ku, bunaqangi mamlakatlar mendan qolib ketmaydi.
3: Ola, toza sayohatchiga aylanib qolganman degan.
2: Jamchalik masu, shunga yaqinroqda.
3: Abu deyma, shu geografiyani ham rasa zo'r bilib olgandirsan.
2: Ha, aytgancha, Afrikadan oldin geografiya davlatiga ham boruvdim.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: qilamiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Oyi, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
4: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
3: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
5: Nima deb yolg'on gapirdi?
3: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
4: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
5: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.
7: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: hangoma ustalari.
1: Hey, hey, hey, nimani qidiryapsiz, chol?
2: Mana shu yerda turishga bo'sh joy bormikan, deyapman-da.
1: Joyinam shunaqangi ko'z oynam nam qidirarkan u, ana. Voy, turgan joyingiz ochiq maydon. Xohlagan joyingizda turavering, bobay.
2: Bobay? Bobay demang. Sizdan ko'ra yoshroq bo'lsam kerak. Enajon.
1: Voy, Samul. Voy, nega endi men sizga ena bo'lar ekanman? Voy, sizdan ko'ra tizigroq ko'rtirpan-ku. Siz bo'lsangiz ko'z oynaksiz chiyaminam avtobusni parkiga bormas ekansiz.
2: To'xtang, to'xtang. Kimsiz? Dovushingiz tanish, uni ustiga yuzingiz ham tanish. Bu kimsiz? Kimni qizisiz?
1: Nima bala, anketa to'lg'izmoqchimisiz? Mayli, ayta qolay. Otam Xadicha, Chinor tagi mahallasidanman. Mansurvoyning qiziman, bo'ldimi yo yoshimga mensim kerakmidi? Tovba.
2: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi.
1: Qariyalarga hayr.
2: Voy, voy. Xadichamisan? Voy, tiremiding, bevafo.
1: Hey, kimsiz? Nega meni sansirayapsiz?
2: Ana xolos, meni tanimading. Axir men oshiqu shaydoyi Muqimjonman-ku. Esingdami, meni Muqimjon deyolmasdan Maqomjondirding.
1: Tavba. Voy, tirikmiding, a? Men seni allaqachon o'lib ketgansan deb yuribdim.
2: Nega o'lib ekanman? O'lganim yo'q.
1: Bu yerda nima qilib yuribsan?
2: Nima edi haligi? Haligi rasmga tushgani keluvdim. Rasm oldirgani. Haligi shunga kelgandim shu rasmga.
1: Bu yer senga rasmxona emas, raisamiz.
2: Rasmxona bildingmi?
1: Pensiyani oshiradigan joy ko'p dovdirma.
2: O, Xadicha, kim bilan gaplashayotganingni yaxshi bil. Men kimsan, mehnat qahramoni Muqimjon Arslon bo'laman. Mana ko'rib qo'y.
1: O'g'lingni ekan, taqvo qandirsan. Voy, mana maqtanishini qaraylar-a. Qahramon bo'lganmisan, bitta sam bo'lsanmi? Menam qahramon uni bo'lganman.
2: O'sha o'jarliging qimillamay joyda turgan ekan. O'shanda o'jarlik qilmaganingda o'zingga uylanardim. Mana o'lmas ekan biz. Qo'sh qahramon bo'lib yurardik.
1: Gapirma-ya. Ayb bo'ladi. Nima qilasan buni?
2: Kech bo'lmasa endi gapiray. O'shanda seni ololmaganimda. Voy bo'. Ayniqsa qo'shuvlaring shunda qulog'im ostida jaranglab turardi. Ayvonda do'p tiki o'tirib aytadigan bir qo'shig'ing bo'lardi. Bir ham yoqimli, bir ham yoqimli. Baqira, ozib yozib ko'rishib qolibmiz. Qaroq qoshlaring, bay bay bay. Qariga xuddi zulukka o'xshardi. Qari, qoshing qani, Xadicha? Yo'q, biray. Qoshing odaman bo'lar ekan, ha? Qosh qani? Qosh rasmo qilibsan. Shirmo yuzlaring, naqsh olmadek qip qizildi. Qari, yuzing qani, Xadicha? Voy, voy. Shoptalg'oqini o'zi qopdi-yu.
1: Hamma ayb o'zingda, Maqomjon. O'shanda bo'shashgan sovchilarni yuborgan ekansan, ikki og'iz gapini evlab gapirolmagan.
2: Gapirgan.
1: Gapirolmagan.
2: Gapirgan.
1: Gapirolmagan nima qilasan?
2: Gapirganu dodan ko'nmagan.
1: Olib qochib kelsang o'lamiding?
2: Ye, olib qochishga ot arava kerak. Piyoda sani haqqa qo'shaman. Qaliyam bo'lsa, sen ham beva, men ham beva. Ke, mana shu yerda xatirbola qilaylik. Ha, Xadicha?
1: Voy, gaping qursin, betayin. Voy, yoshligingda ham shunaqangi betayin suyuq yigitding, qarib battar suyulib, achigan ayron bo'lib ketibsan.
2: O, Xadicha.
1: Voy, anjinam qopdi.
2: Voy, voy, figurani qarang, figurani. Bir kun emas, bir kun shunilarda infarkt bo'lib qolmasam ko'rgay.
3: Hangoma ustalari.

0: الزرقون.
1: Ben öyle sevdiğim küçük bir çocuk gibi.

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ay ay ay. Ozoda bilasan mı? Kecha kechqurun osmondagi hamma yulduzlar uchdi.
1: Yo'q.
3: O'sha yulduzlarga qarab bilasan mı? Yuragimdagi eng chiroyli niyatlarimni, eng shirin orzularimni hammasini niyat qilib. Xudo xolisi shu niyatlarim ushlab qolar-a, Ozoda.
1: Xo'sh, nima deb niyat qildingiz?
3: Bilasan mı? Qani edi ozodlikka qaytib kelsam.
1: Voy, nima hozir ozodmasmisiz?
3: O'ylagan, hozir qamoqdaman-ku. Qamoqda turganimdan keyin uni ustiga tergovchi bilan birga bitta uyda yashash qanaqa qiyinligini bilasanmi, Ozoda?
1: Ha, demak men tergovchiman, siz esa sudlanuvchi, shunaqami?
3: Bo'pti, ozo bo'ldi. Boshim qotibman, shundan boshim va pishi va pishi nimagu og'riyapti.
1: Mani ham boshim og'rib ketdi lekin.
3: Voy ozosh, bilasan, men dahshat davosini bilaman.
1: Yo'q.
3: Hosa o'ningda turasan-da? Ma'lum. Kalavat turbasi bor-u. O'shan bilan oyog'ingga bitta solaman. Yaxshilab so'qishtiraman. Keyin avtomatikki boshing og'rig'i esdan chiqadi-da, oyoqqa o'tadi og'riq. Keyin qarabsan-ki, soppa sosa.
1: To'g'ri.
3: Prosta senga bitta qo'ltiq tarak kerak bo'ladi.
1: Rahmat. Taklifingiz uchun jonginam juda kattakon rahmat, xo'pmi? Bunaqangi taklifni eshitgandan keyin bosh og'rig'i ham taqa-taq to'xtadi.
3: Ola.

sizlarga bir voqeani aytib bermoqchiman. Bu voqea qaysidir qishloqda sodir bo'lgan ekan. Bir qiz bilan yigit bir-birlariga ko'ngil qo'yishib, umrlarining oxirigacha birga bo'lishga ahdu paymon qilishibdi. Shu orada yigit shaharga o'qishga bormoqchiligini hamda xonanda bo'lib elga xizmat qilish orzusi borligini qizga aytibdi. Qiz ham bunga rozi bo'libdi. Yigit: "Sevgilim, men o'qishni bitirib kelgach, biz albatta birga bo'lamiz. Katta to'y tomosha qilib turmush quramiz. Biz baxtli bo'lamiz", debdi. Qiz ham yigitning bu gaplariga "ha" deya javob berdi. Yigit shaharga ketgandan so'ng, oradan bir muncha vaqt o'tib, qizning uyiga ko'p joylardan sovchilar kela boshlabdi. Qiz kelgan sovchilarga rad javobini beribdi. Lekin sovchilarning ichidan bir boy yigitga turmushga chiqishga rozilik beribdi. Taqdirning taqozasini qarangki, kuyovning otasi kelin bo'layotgan qizning ahd paymon qilgan yigitining yoniga borib, shu to'yda qo'shiq aytib berishini iltimos qilibdi. Yigit ham bo'lib o'tgan voqealardan bexabar, "xo'p bo'ladi, xizmat qilib beraman", deb rozi bo'libdi. To'y boshlanibdi. Karnay surnaylar chalinib, kelinni yor-yorlar sadosi ostida to'yxonaga olib kelishdi. Shunda yigit ne ko'z bilan ko'rsinki, sevgan yori kelin bo'lib kirib kelayotganmish. Qizning ko'zi ham yigitga tushibdi-yu, nigohlar bir lahza qotib qolibdi. Yigitning ko'ziga dunyo qorong'ilashganday tuyulib, ko'zlarida yosh ila shu qo'shiqni boshlabdi.

0: Hikmat izlab.
1: Er-xotin boshqa uyga ko'chib o'tishdi. Ertalab o'rnidan turgan ayol derazadan qo'shni xotin kir yuvib, dorga osayotganini ko'rib eriga dedi. Qarang, buncha ham kiyimlarni yomon yuvarkan, shundoq kirligicha turibdi-ya. Eri gazeta o'qiyotganligi uchun uning gapiga e'tibor bermadi. Balki sovun yomonroqdir, yoki kir yuvishni bilmas, o'rgatib qo'yish kerak shekilli kir yuvishni. Shu tariqa har safar qo'shni kir yuvsa, xotini uning kirini yuvolmasligini gapiraverardi. Nihoyat bir kuni tongda uyqudan uyg'onib, derazaga qaradi-yu, "Tavba, bo'lar ekan-u, ana endi kir yuvishni o'rganibdi", dedi. "Yo'q", e'tiroz bildirdi er. "Men bugun ertaroq turib, deraza oynalarini yuvib qo'ygan edim. Hurmatli tinglovchim, hayot ham xuddi shunday. Voqeaga qanaqa derazadan qarashimizga bog'liq. Birovni tanqid qilishdan oldin o'zimizning qalbimiz va niyatlarimiz tozaligiga e'tibor qarataylik."

0: Podcast Radios.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kayib dabdirab bufetga kirsa, 3-4 ta yigit ovqatlanib o'tiribdi. Haligi stolda ichimlik yo'qmishda. Bufetchini chaqirib, "Ey, bekka, men bularga meni hisobimni hammasiga 100-100 quy. Menga 100 gram quy, meni hisobimni o'zingga 100 gram quy va." Haligi ola ol qilib ichib, dabdir subdirib chiqib ketyapsa, bufetchi yigit orqasidan yugurib chiqib, "Ey, akaxon, qayerga ketyapsiz?" "Ketyapman." "Ya, meni hisobimdan deb hammaga quydirdingiz. A pulini kim beradi?" "Bizda pul yo'q." Abdurasini chiqarib bejarani. Ertasi kun yana kirib kelyapti Abdurab. Hamma ko'karib ketgan shiram, lika plastirlar yopishtirib olgan. Kelsa yana boshqa yigitlar o'tiribdi. Yana ishimligi yo'q. Bufetchini chaqirib, "Ey, ya, bekka, men bularga meni hisobimdan hammasiga 100-100 quy. Menga ham 100 gram quy." Desa bufetchi, "O'zimgacha" debdi. "O'zing ichma. O'zing ichsang tobalan qilar ekansandir." Endi xalqimizda shunday bir dono hazilkashlarimiz borki, bir keksa odaxonimiz qovuni kerakanda, qovun pishgan paytda kampiri bilan qorovullik qilar ekan. Kunduzi chaylani soyasida ichkarida o'tirar ekan, kechasi chaylani ustiga chiqib, osmonga qaratib, yulduz sanashib, gurung qilishib yotar ekan. Osmon qarab yulduz sanashib yotsa, kampiri ilgari erinmoqda qolibdi-da. Buvani jahli chiqib ketib, ilgari kampir nima qilibdi? Kampir sal baland kelgan ekan. Jahli chiqib kampirni bir tepib chaylardan tushirib yuboribdi otaxon. Buyog'i qonab, ko'karib borib otasiga kelsa, otasi kelib kuyovdan o'p kelyapti. "Ha, kuyov, qizimni nimaga urdingiz?" "Yo, urganim yo'q." "Nimaga tepdingiz?" "Yo, tepganim yo'q." "Ha, urmasangiz, tepmasangiz, buyoqlari ko'karib ketibdi, buyoqlari qonab ketibdi." "Ha, chaylamiz kichkinalik qildi." "Yo'q, chaylani nima daxli bor bu yerda? Ha, chaylani ustiga chiqib yotuvdik, qizingiz ilgari yerini aytib keldi. Men ham jahl qilib ilgari kampirda aytib keldim. To'rt kishi so'madik, bu tushib ketdi, turmush qara."
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
4: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
3: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
4: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
5: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, quvnab yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon,
3: yaxshi ko'raman, bolajonim.
4: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
3: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
4: Ha, barakalla, singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
6: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: Bildirgich.
1: Olam, menga yordamlash var.
2: Nima qilish kerak, xola?
1: Mana shu sumkalarni ko'tarish var, bolam.
2: Bo'pti, xola.
1: Mamingdan baraka top, o'g'lim. Ko'p yasha.
2: Mana xola, keldi. Mashta turasizmi? Yetib keldik manzilingizga.
1: Voy, o'rgili. O'zim sandan aynanib ko'chdi. Sani yoshligini qanday qaytarishni bilmay qoldim, o'g'lim. Senga nima bersam ekan? Ol, xola, buzib beraydisan. Hali ham. Chorvog'imdagi oshqovoqni ham hali yetilmagan. Qilgan mehnatingga bitta jo'ja berardim-u, hali juda kichikda. Sani shuncha yordamlashganingga kamlik qiladimi deyman-da bolam.
2: Achchiqsi yo'q, xola, xijolat bo'lmang. Agar jep kichkina bo'lsa, ikkita bera qoling.
1: Voy, shu siri bolam.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Aytishlaricha, mustahkam muhabbat turmush poydevori bo'lmoqli lozim. Agar poydevor mustahkam bo'lmasa, oila nurashin bo'lmaydi.

0: Teodor Demen.
1: Markaz radiosida. Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Assalomu alaykum azizim. Yaxshi yotib turdingizmi? Tushingizda bugun kimni ko'rdingiz?
3: Xudoga shukr, seni ko'rmadim. Agar sen tushimda ham, o'ngimda ham ko'rsam, uxlamagan bo'lib qolaman, uxlamagan.
2: Toba, men esa sizni ko'rsam maza qilib qotib uxlayman.
3: O'z doim qotib uxlaysan. Xurri yotishingni vabshiy gapirmasa ham bo'ladi. Men ham xijolat bo'lib qolaman.
2: Voy toba, qanaqa xurri yotaman?
3: Ozingni qatta ochasan-da, burning bilan nafas olasan. Hir, hir qilasan.
2: Voy, rostdanmi? Aldavasiz.
3: Xolisang, senga isbotlab beraman. Kuchiging bor o'zing, kuchiging. Shu kuchiging bilan seni poyladik. Lekin-chi, ishonasanmi o'zim? Men ham kuchigim ham tan berdik seni xurri yotishingga. Sahar xurri yotganingda, ana onang qilgan lustra bor-ku. Shiqir-shiqir, shiqir-shiqir qilyapti. Shunaqa ham xurri yotadimi? Qattan havo olgansan. Shuncha havoni chiqarib.
2: Vostaka? Qaysi notaga chiqdim? Do'gami yo siygami?
3: Menimcha shu qiyga chiqding-ov.

0: yoshlarni anglang. Qisqa satrda.
1: Tajriba quyonchasini qidiryapman. Tajribali quyon.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Poyezd balki ortga qaytar, lekin endi unda boshqa yo'lovchilar bo'ladi. Hikoyamiz onaning o'tinchi haqida bo'ladi. Otasining o'limidan bir fursat o'tib, ish bilan band o'g'il kasalmand keksa onani qariyalar uyiga topshirishga qaror qilishdi. O'g'il ora-chora validasining holidan xabar olib turar edi. Kunlar o'tdi. Bir kuni qariyalar uyidan qo'ng'iroq qilishdi. Vaziyat jiddiy. Ona og'ir ahvolda yotibdi. O'g'liga aytadigan so'nggi so'zi bor ekan. O'g'il zudlik bilan uning yoniga shoshdi. Ajal bilan kurashayotgan ona temir karavotda holsiz to'lg'anar, o'g'il so'nggi so'zni eshitmoq uchun uning lablariga quloq tutdi. O'g'lim, sendan so'nggi iltimosim, qariyalar uyi xonalariga konditsionerlar o'rnatirib bersang. Qarilik bois sovuq va issiq kunlarda juda ham qiynaldim. Keyin bu yerga muzlatgich ham olib kelib qo'y. Ba'zida tunlar uyqum qochib ketganida aynimagan biror bir nima topa olmay, och yotib qiynalib uxlar edim. Onaning o'tinchidan hayratda qolgan o'g'il unga tikilib qoldi. Shuncha vaqtdan buyon bu qiyinchiliklarga chidab kelib og'iz ochmasdan nega umr adog'ida bu qulayliklarni ado etishni yolvarayotgan onasidan so'radi. Men-ku bularga chidadim, bolam, lekin sendan xavotirdaman. Kun kelib, sening bolalaring seni bu yerga tashlab ketishsa, sening holing nima kechadi, bolajonim? Deb javob qaytardi onaizor. Qissadan hissa, aziz tinglovchilar, onalarimiz haqqiga e'tiborli bo'laylik. Ularni boshimizga ko'tarib yuraylik. Zero, onalar to'lg'oq mashaqqatini chekishni bo'yinlariga olmaganlarida, chaqaloqlar bu dunyoga kelish uchun yo'l topa olmas edilar. Onajonlarimizni hayotlik paytida qadriga yetaylik.

0: Katta kelinning kayfiyati buzildi. Ovsini qiziqib so'radi.
1: Ovsinjon? Hay Ovsinjon. Nima bo'ldi yana kayfiyatingiz yo'q?
2: Bilmagan deb gapirasiz?
1: Voy, yurasiz.
2: Bilmaysiz-a?
1: Yo'q, bilmayman.
2: Mullakingiz xafa qildilar.
1: Abba, yana ya? O'zingiz ham ulbul narsa deb qo'ygandirsiz-da?
2: Voy, hech narsa deganim yo'q. Rostini aytdim.
1: Rostini aytdingiz. Nimani rostini aytdingiz? Nima dedingiz?
2: Nima dedim? Dadasi oldinlari ko'chaga tez-tez aylangani chiqib turardik. Oldinlari meni kinoga, konsertga, teatrlarga olib borardingiz. Hozir esa meni umuman esdan chiqarib qo'ydingiz. Oxirgi marta qachon birga ko'chaga chiqqanmiz? Eslay olasizmi? Dedim.
1: Voy, toppa to'g'ri edibsiz, toppa to'g'ri. Xo'sh, nima dedilar ular?
2: To'g'ri aytasan, dedilar.
1: Ana.
2: Keyin nima dedilar?
1: Xo'sh.
2: Mayli, keyin xotin. Hozir ikkalamiz ko'chaga chiqib, yig'ilib qolgan axlatlarni birga tashlab kelamiz, dedilar. Topgan gapini qarang.
1: Voy, menda ham bor edi o'lsin.
2: Rahmat, o'zingiz olib chiqib tashlang.

0: Радио Маркер.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosida
1: hangoma ustalari.
2: Chaqaloq to'g'risida gapirganda ko'p narsa esimizga tushadi. Hammani xonadonda to'y bo'lsin. Har bir yigit kuyov bo'lsin, qiz kelin bo'lsin. Ayollarimiz xudo xolasa bag'rlarida farzandlarini ko'tarib yurib dunyoga keltirsinlar. Lekin bir narsani aytib qo'yish kerak, hurmatli erkaklar. Ayollaringiz homilador bo'lgan paytda marojnaga bosh qorong'i bo'lmasin, marojni olib bermanglar, ya'ni muzqaymoq. Chunki farzandi shamollab tug'ilar ekan. Bir kennayimiz homiladorlik paytida ko'p marojni yeb qo'ygan ekan, farzandi shamollab tug'ildi. Deb gapiradi. Bundan keyin bu latifa to'qildi. Xullas kalam bir kennayimiz homilador bo'lgan, bo'lganda ham Hasanjon va Husanjonlarga homilador bo'pti. Marojnaga bosh qorong'i bo'lib qopti-da. Marojna yebdilar. Yeganda ham 2 kilogram marojnani yeyvorgan, ya'ni muzqaymoqni yegan. Yuqoridan 2 kilogram marojna tushgan. Tasavvur qilinglar. Endi Hasanboy bilan Husanboy sovuqdan ko'karib qolgan. Endi ichkarida nima gap bo'lgan siz bilan bizga noma'lum. Faqat tasavvur qilamiz. Hasanboy sovuqdan ko'karib qolgan Husanboyni turtayotganmish.
3: Husanboy sovuq tushib ketdimi? A? Ashkiganga o'xshaydimi? A?
2: Bizga Husanboy javob beryapti.
3: Sovuq bo'ladi-da. Ko'mir bo'lmagandan keyin gaz yo'q. Uni ustiga svet ham o'chgan. Avvallari elektrik tuppa-tuzi to'g'rilab turgani kirib chiqib yurardi. Undan avanchadan beri darak yo'q.
2: Desa, Husanboy aytgan ekan, qo'y o'rqa sababini topdim. Tug'ilib olaylik, marojna sotuvchilarni uramiz degan ekan. Rahmatli san'atkorimiz Soyib Xo'jayev Atella spektaklini ko'rgani kiribdilar. Bundoq qarasam, endi shunaqa zo'r ijro etibdilarki, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin Soyib akamiz Xo'jayev oxirida ham indamay o'tirganmish. Spektakl tugagandan keyin hamma o'rnidan turib qarsak chalishni boshladi. Rejissyora debdi. Rejissyor chiqib ketdi. Endi aktyorlarda har biriga o'ziga yarasha qarsak chalgan. Soyib Xo'jayev qarsak chalmasmish. Yonidagi kirgan sheriga, "Ha, Soyib aka, qarsak chalmaysizmi sen?"
4: "Shashma, shashma, chalaveringlar sizlar."
2: Hech kim qolmabdi, hammani chaqirishdi. Rejissyora, xudojnik, rassom chiqib ketdi. Hatto sahna ustalarini ham chaqirishibdi. Uborsalarni ham chaqirishibdi oxir oqibatda. Hech kim qolmabdi. Xullas, hammani qarsaga sekin pastlaganda Soyib akamiz o'rnidan turib qarsak chalishni boshladi. Hamma hayron bo'lib, "Ey, nimaga chalyapsiz?"
4: "Sen shashma, shashma, yana ozgina chalaylik, ajomas abtiram chiqib ketsa" degan ekan.
2: Ustoz san'atkorimiz Soyib Xo'jayev rahmatli sahnada rol o'ynayotgan paytlari bir joylari bor ekan, so'zlari bor ekan.
4: Vallohu alam, qani endi sherda bir uchar ot bo'lsa-yu, shunda otga o'tirib osmonlarga qarab parvoz qilsang davoy.
2: Tomoshabinni ichida bittasi shirakay bilan o'tirgan ekan. O'rnidan turib,
4: "Kechirasiz, mabodo eshak bo'lmaydimi?"
2: desa Soyib aka unga bundoq yaqinroq kelib qarab,
4: "Ha, bo'lasiz, chiqing sahnaga."
0: Hangoma ustalari.

Yig'latding, duo qiladim. Tinmas ko'z yoshim jonim. Izim ber poyinga, qo'yayin boshim. Yig'latding, yig'ladim, tinmas ko'z yoshim.

0: qalb yonar bezovda, oh urar giriyon, malham ber, orom ber, yorug' qadrdon.
1: Markaz radiosida
2: ikki dugona.
3: Nazo, Asazoda.
4: Nazosh, yur o'rta bozorga tushib kelilu.
3: Bo'pti, yur. Bilasan-ku, bozor desa men har doim tayyorman. Menga qarasiz zoda, o'zi bozorga nimaga tushdi?
4: Nimaga tushdi? Ha, esimga tushdi. Tarakan doriga tushdi, Nazo.
3: Tarakan doriga? A, uni nima qilasan?
4: Kalay joydami, Nazo? Uni nima qilardi? Tarakanlarni o'ldiraman uydagi. Va, ana sotyapti, yur so'raymiz. Opoqi, bu o'simlik nima?
5: Tarakanlarni o'ldirishga bo'lam.
4: Bundan qanaqa qilib foydalaniladi?
5: Judayam oson, qizim. Tarakanni tutasan-da, tarakanni ushlab turib, basharasiga shu o'simlik bilan urvurasan. O'lmasa ham yana urasan. Baribir oxiri o'ladi, bolam.
2: 2 dugo.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Men baxtli ayolman. Uyda men g'amxo'r rafiqa va mehribon onaman.
5: Malikam, palov tayyor. Menga yordam bera olmaysizmi?
4: Dadasi, ajoyib palov chiqdi. Bolalar, keling dasturxon tuzaymiz. Ishda qattiq qo'l, lekin adolatli rahbarman. Eshitaman. Men doimo ko'rkam bo'lishga harakat qilaman. Hammasidan ham men yaqinlarim va do'stlarim bilan muloqotda bo'lishni yoqtiraman.
6: Voyjon, voyjon, esimlarni yaxshi ko'raman.
4: Men baxtli ayolman.

0: bala tug'ilgan kunni ham o'tkazib oldim. Odam rasa charchadi. Qani podarkadan bitta to'y ochiluvchi.
1: Voy,
0: naminchi bu hammasi menga zo'n tip podarka qilmasa, to'g'ri bo'ldi. Samolar kim endi bu shuncha unutdi. Ha, yaxshisi 2-3 tasini olib chiqib sotaman. Kallanga balli shumtaka.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Shu sizni do'koningizda sotiladigan narsalarni boshqasiga almashtirib olish imkoniyati bormi?
2: He, endi mahsulotga bog'liq-da bu. Nima, biron narsani almashtirmoqchimisiz?
0: Endi shunga o'xshashroq-da aka.
2: Ha, bo'pti, ko'ringlar-chi, balkim biron ilojini topib qolamiz.
0: Balkim ham zontini nimaga almashtirsam bo'ladi?
2: Afsuski bu zonti bizning do'kondan olinmagan-da, uka.
0: Axir uka zontini ushlagan joyligi sizlarning firmalarining emblemasi yopishtirilgan-u.
2: Bu qog'oz zonti bizga tuzatilgan degani bo'ladi. Ko'rmayapsizmi? Vitrinada eski zontilar ta'mir qilinadi deb yozib qo'yilgan-u.
0: Nima?

0: radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad, ixtiro. Teatr meskomining majlisi. Bugun kollektiv keksa artist Latif Ibodovni pensiyaga kuzatmoqchi. Badiiy rahbar Muxtorov keksa artistning xizmatlarini to'lib toshib gapiradi. Latif aka, kollektivimiz o'rtasida juda katta hurmatga sazovor bo'lgan kishi. U hamisha ijodiy izlanish bilan yashadi. Spektakllarimizni tomoshabinlarga manzur qilishda Latif akamizning xizmatlari behisobdir. U o'ziga berilgan rollarni astoydil, so'zsiz ijro etgan eng qobil san'atkordir. Odatda teatr badiiy kengashlarda va umuman majlislarda rasmiy gaplar kam bo'lardi. Majlis xuddi bir piyola choy ustida bo'layotgan suhbatdek juda samimiy o'tardi. Bu gal ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Badiiy rahbar oldidagi stakandan choy xo'plaguncha xalq artisti Mirzaxon akaga boshladi.
3: Latifxonni juda yaxshi ta'rifladingiz. Ayniqsa, so'zsiz rol bajaradi deganingiz menga yoqdi. Latifxonning teatrimizga kelganiga 34 yil bo'lgan bo'lsa, biron og'iz gapirganini bilmayman. Meni to'g'ri tushuninglar. Uning ovozini bironta tomoshabin eshitmagan. Kimdir "Yo'g'e!" deb yubordi. Mirzaxon aka yana gapirdi.
4: Axir Latifxon 34 yildan beri massovkada chiqadi. U shu 34 yil ichida 86 marta dorga osildi. 112 marta kallasi kesildi. 57 marta oyoq qo'lga kishan urildi. Mening o'zim taxminan 150 marta qamchilandim. Shuncha ko'rgiliklarni ko'rib ham Latifxon biron marta g'iring deb ovoz chiqazmagan. To'g'rimi? To'g'rimi?
2: Burchakda burnini uchigacha terlab o'tirgan Latifxon Ibodov nima deyishini bilmay atrofga qaradi. Mirzaxon yana davom etdi.
4: Bularning hammasi to'g'ri. Nikolayning turmasida yotdi. Buxoro amirining zindonida oyog'iga kunda urilib yotdi. Xiva xoni kallasini kestirdi. Qo'qon xoni dorga osdi. Shunday qilib, hurmatli Latif akamiz 34 yildan beri dordan olinib, dorga osilib, zindondan olinib, turmaga tashlandi. Axir mening o'zim uni 47 marta ko'kragidan otib tashlaganman.
2: Mirzaxonning gapi cho'zilib ketdi shekilli, badiiy rahbar stakanni qalam bilan urdi.
4: Hozir, gapimni hozir tamom qilaman. Iltimosim shuki, do'stimiz Latifxonni pensiyaga chiqarishni biron oyga to'xtatib tursak.
2: Nechun? Dedi badiiy rahbar ensasi qotgandek.
4: Sababi shuki, Latifxon 34 yildan beri teatrimiz sahnasida o'ynab, biron og'iz gapirmadi. Unga hamma vaqt o'ladigan, ammo g'iring deb og'iz ochmaydigan rol berdik. Pensiyaga chiqish oldidan bironta kattaroq rol beraylik. Ovozini tomoshabin eshitsin, o'zi ham o'ynagan shu rolni eslab yursin. Men badiiy sovet a'zosi sifatida unga kattaroq rol berilishini talab qilaman.
2: Direktor bilan badiiy rahbar to'g'risini aytganda 34 yildan beri bironta rolni qoyil qilmagan Latifxondan qutulishmoqchi edi. Ammo Mirzaxon ularning bu niyatlarini barbod qilib qo'ydi. Mirzaxon teatrning eng iste'dodli artisti. U laureat. U xalq artisti. U ordenli. Uning gapini qaytarish na direktorning, na badiiy rahbarning qo'ldan kelardi. Majlis Latif Ibodovni pensiyaga kuzatish masalasini kelasi majlisga qoldirib, unga qanaqa rol berilishini badiiy sovetda ko'radigan bo'ldi. 34 yildan beri sahnada zambil ko'tarish, xonlarni yelpish, o'lish, otilish, osilishdan boshqa ish qilmagan Latif Ibodovga boy ila xizmatchidagi Solihboy rolini o'ynash topshirildi. Obbo Latifxon tushmaguri! Quyib qo'yganday boyning o'zi bo'ldi qo'ydi. Har so'zda chapak. Har pardada odamlar o'rnlaridan turib ketib, parda yopgani qo'yishmaydi. Pensiyaga kuzatish ham kelgan joyda to'xtadi qo'ydi. Latif Ibodov shuncha yildan beri dorga osilib, otilib, so'yilib yurgan bo'lsa, artistligining 35-chi yilida o'zi odam o'ldiradigan, dorga osadigan, chopib tashlaydigan, otib tashlaydigan bo'ldi. Bu albatta rolda, sahnaning pastida. Bunaqa ishlarni qiladiganlarning boshi o'nta.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sa'dulla Siyoyev. Mening kuyov bo'lganim. Nihoyat biz ham bir boshpanaga ega bo'ldik. Yunusobod bozorining shundoqqina ro'parasida ko'cha chetida shinamgina shiypon qurib berishdi. Endi top-top bo'lib o'tgan ketganning joniga tegmaymiz. Yo'l chetiga yengil mashina kelib tursa, ur-sur qilib yugurmaymiz. Oramizdan brigadir saylab qo'yganmiz. Xaridor bilan shu kishi gaplashadi. Har kimning hunariga qarab ishga ajatadi. Sen tomsuvoqqa borasan. Sen uy ko'chirgani, sen ko'cha tekib, yer chopgani va hokazo. Gir atrofdan gul is kelib turgan bahor kunlarining biri edi. Shiponda gap sotib, sigaret tutatib o'tiribmiz. Shu payt yonimizga hashamatli qora mashina kelib to'xtadi. Hammamiz umidvor bo'lib qaradik. Brigadirimiz "Tek o'tiringlar" degandek barmog'i bilan ishora qildi-yu, tashqariga chiqdi. Saldan keyin 40-45 yoshlardagi gavdali kelishgan yigitni boshlab kirdi. Beixtiyor o'rnimizdan turib ketdik. Qaysimizga omad kulib boqar ekan deb askardek saf tortib turibmiz. Xaridor yigit bilan brigadirimiz asta-asta yurib bizni ko'zdan kechira boshladi. Mening oldimga kelganda to'xtadi. "Uylanganmisan?" dedi negadir sirli jilmayib. "Bosh chayqadim." "Juda soz. Menga sendek bo'ydoq yigit kerak edi," dedi u. "Qani bu yoqqa yurchi?" Yetaklashib ko'chaga chiqdik. Xaridorim kattaroq yerda ishlaydi shekilli, haydovchisi ham bor ekan. U bizni ko'rdi-yu, zing'illab kelib eshikni ochdi. "Mening ismim Shavkat," dedi yangi tanishim. "Seniki?" "Manzur." "Oo, chiroyli isming bor ekan. Kuniga qancha pul ishlaysan, Manzurboy?" "Ha, endi xizmatga qarabdi aka. 15 ming, 20 ming." "Durust," dedi u meni yoniga o'tkazib. "Men senga 5 kunlik haqingni beraman. Shartimizga ko'nsang bo'ldi." Yuragim shu etdi. Bekorga shuncha pul bermasa kerak. Nega uylanganmisan deb so'radi ekan. Ish qilib bir baloga yo'liqmasam bo'lgani. Shart qanaqa ekan? Shavkatning betiga gumonsirab qaradim. "Nima ish qilaman aka? Aytib qo'ying-da bunda." Shavkat kuldi. "Hech nima qilmaysan. Mehmon bo'lasan, yeb ichasan, dam olasan, tomosha ko'rasan, keyin xizmat haqingni olib ketaverasan. Qo'rqma, men yomon odam emasman." Ta'jubim battar ortdi. Yo'lga tushdik. Chirchiq tomonga qarab ketdik. Do'rmonga yetganda o'ng tarafdagi mahallaga burildik. Bu yerlar menga sal-pal tanish. Bultur kuzda jo'ralarim bilan bir boyvachchaning uyida ishlagan edik. 3 qavatli qirmizi imorat oldida to'xtadik. Mashina tovushini eshitib, darvoza o'z-o'zidan ochildi. Ichkariga kirdik. Bo'yiga 100, eniga 50 qadamcha keladigan ulkan hovli. Daraxt kam, yerda yam-yashil maysa ekilgan. O'rtada katta-kichik ikkita hovuz. Gir aylana tarvuzdek oppoq chiroqlar o'rnatilgan. Menga yoqqani gul ko'p ekan. Oq, sariq, pushti, qizil gullar oftobda tovlanib turibdi. Shavkat hovli etagidagi pastakkina hujraga qarab, "Valijon!" deb chaqirdi. Shoqqina men tengi yigit chiqdi. Pildirab yonimizga keldi. Qo'llarini qovushtirib, Shavkatning ko'ziga tikildi. "Mana bu yigitga choy-poy ber," dedi Shavkat. "Sartaroshga olib bor, keyin hammomga tushir. O'qdingmi?" "Xo'p bo'ladi, xo'jayin." "Keyin uning vazifasini tushuntirib qo'y." Ichkariga kirdik. "Mana bu bizning rezidensiyamiz," dedi Valijon. Hujra kichkina bo'lgani bilan chaqmoqda ekan. Yog'och, kravat, televizor, muzlatgich, telefon, hatto konditsionergacha bor. "Ro'zg'oringiz yaxshi ekan," dedim. "Xudoga shukr, hamma narsa yetarli. Bir qorovulga qimmat bo'lsa, shuncha bo'lar-da. Nima dedingiz? Endi qoshi ko'zi qop-qora, sochi uzun, ibolikkina bir nozanin ham bo'lganda to'shagim isib qolardi. Shavkat akamlar omon bo'lsalar bir kuni boshimni ikki qilib qo'yar deb yuribman. Qani mehmon, go'shtdan oling, uyalmang." Valijon ko'ngli ochiq, yorug', gapdongina bola ekan. Ancha vaqtgacha choylashib, gurunglashib o'tirdik. "Valijon, men nima ish qilar ekanman, bilmaysizmi?" deb so'ramoqchi edim, o'zi og'iz ochdi. "Shavkat akamning davlati dunyoga sig'maydi. Shaharda mana shunday yana ikkita uylari bor. Ishxonayu do'konlarni aytmay qo'ya qolay. Darvozaxonadagi jipni ko'rdingizmi? Shaharda ham ikkitasini olib qo'yibdi. Xullas, Xudoyim mol dunyodan bergan u farzanddan qisib qo'ygan." Shavkat akam yonadi, kuyadi. Boshlarini qaysi toshga urishini bilmaydi. "O'lganingda tepangda chirlab, yig'lab turadigan bir zurriyot bo'lmagandan keyin shuncha boylik kimga kerak, to'g'rimi?"
2: "To'g'ri."
1: "Ani endi Shavkat akam uylanmoqchi bo'lyaptilar. Imi-jimida nikohdan o'tib qo'ya qolsalar ham bo'lardi-yu, bo'lajak kelinoyimiz ko'nmaydi. Men qiz bo'laman, to'y qilib bermasangiz tegmayman," deb shart qo'yibdi. Yoshi 52 yaqinlashganda yosh kelinning yonida o'tirishni Shavkat akam o'ziga ep ko'rmadi. "Sizni topib keldi. Bugun to'y. Bir kuncha kuyov to'raning o'rniga o'tirib berasiz-da, mehmonjon? Kulgum qistadi. Birovning o'rniga ko'pkari chopganini, kurash tushganini, imtihon topshirganini eshitganman. Biz tomonda bir yigit akasining o'rniga 10 kun militsiya xonada o'tirgan ekan. Lekin chin kuyov bu yoqda qolib, kelinposhaning pinjida suykalgan yollanma kuyovni endi eshitib turishim. Siz bo'ydoqsiz. Men bo'ydoq. Kuyovlikni bir repetitsiya qilaylik, deb kuldim. Valijon bilan sartaroshga borib keldik. Keyin hovlidagi saunaga tushib cho'mildik. Valijon meni bir xonaga olib kirib, yasantirdi. Yangi kostyum shim kiydirdi. Bo'ynimga galstuk bog'lab, oyog'imga qushning tumshug'idek uchli qora tufli ildi. Oynaga qaradim. Cho'pga libos, demoqchi. Yangi bosh kiysangiz chiroyli bo'lib ketar ekansiz, Manzurbek, dedi Valijon. Cho'ntagimga ko'kadan solib qo'ysangiz, bundan ham ko'rkam bo'lib ketaman, deb hazillashdim. Yo'g'e, Shavkat akamlarga bog'liq. Xudo deb turingchi, u kishining qo'li ochiq, qizg'anchiq emas. Tushdan keyin eshikka uzun oppoq limuzin keldi. Valijon menga kuyov jo'ra bo'ldi. Bir quchoq gul ko'tarib chiqdik. Qarasak, mashinada kelin posh o'tiribdi. Yonida dugonasi. Qiz asli qo'qonlik, ismi Tozagul ekan. Mashinaga mindik. Biroz yurgach, Tozagul qo'l cho'zdi. Omonat kuyov bilan tanishib qo'yaylik. Ismi shariflari? Manzur, dedim. Qiz sharaqlab kuldi. Qo'qoncha askiya qildi. Oho, men zo'rman deb yurgan ekansiz-da, kuyovjon? Ha, Tozagullarni hidlab, dedim. Hayrol.

0: радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
0: Adviyalar xonasi.
2: Sunnat Azlarov, kor rektor. Xorijda qandayligini bilmayman, lekin mamlakatimizdagi barcha gazeta va jurnallarda korrektor, ya'ni musahhih lavozimi mavjud. Bu lavozimdagi ishchi, ayni ishchi korrektor lavozimi kategoriya bo'yicha ishchi sinfiga mansub. Qizig'i shundaki, ularning deyarli asosiy qismi oliy ma'lumotli, faqat to'g'rilamaydi. Kerak bo'lsa qisqartiradi, suvaydi, islaydi, boringki, hatto qirtishlaydi ham. Shuncha harakatdan keyin ham xato o'tib ketishi hollari bo'lib turadi. Shunaqa paytlarda bosh muharrir stolga bir musht urib, "Korrektor!" deya baqiradi. Xonasida korrektor paydo bo'lishi bilan boshliq xato bosmaxona aybi bilan o'tganmi, bo'lim xodimlari tomonidan sodir etilganmi, hammasidan qat'iy nazar, siz korrektor emas, kor yoki kar rektorsiz. Qanday haddingiz sig'di? Butun boshli respublika o'qiydigan gazetani shunday xato bilan chiqarib yuborishga, deydi o'shqirib. Bechora korrektor ichida o'sha gazetani o'ylab topganning go'riga shunonan o't qadaydiki, buni lug'atdagi biror so'z bilan ham ifodalab bo'lmaydi. Shunday qilib, matbuot organlarida korrektor barcha narsaga balogardon, har narsaga javobgar. O'sha kichkinagina xato mashinistkaning aybi bilan ham o'tib ketishi mumkin. O'zingizlarga ma'lum. Hozirgi mashinistkalarning bir ko'zi qo'lyozmada bo'lsa, ikkinchi ko'zi mashinkaning harflari urilgan bosqichda. Uchinchi ko'zi ma'zur tutasiz, hayoli dugonasi yangi kiyib kelgan ingliz tuflisida va shu kabilarda bo'ladi. Bunaqada albatta xato o'tib ketadi-da. Gap faqat xushbuchi mashinistka singillarimizda emas. Masalan, tunov kuni bir xayolparast yozuvchi qo'lyozmasini tahririyatga tashlab ketgan ekan. Mashinistka bechora 2 soatcha urinib ba'zi joylarini o'qiy olmadi. Tahririyat xodimlari rosa ovora bo'lib, oxiri muallifning o'zini chaqirtirishga majbur bo'libdilar. Bechora xayolparast yozuvchining o'zi ham hammasini o'qibdi-yu, faqat oxirgi jumlani sira o'qiy olmasamish. Nima yozgani esa, tushunasizmi yo'qmi? Taqqos esdan chiqib ketibdi. Shu jumlani tashlab ketsa, hikoyaning yechimi shu gapga jo bo'lgan ekan. Bilasizmi, kim yordamga kelibdi? Albatta, korrektorda. Bu bilan demoqchimanki, korrektor orfografik, grammatik va stilistik bilimlardan tashqari yana 7-chi hissiyotga ega bo'lishi kerak. Yoki yana boshqa bir voqeani kuzataylik. Unisi ham yuqoridagi o'xshab ketadi. Bir yosh izlanuvchan olim bizning jurnalga ilmiy maqola ko'tarib keldi. Kaminalari shu jurnalda korrektor bo'lib ishlayotganimga 2 yildan mo'lroq bo'lib qoldi. Xullas, yosh olimning maqolasi bosh muharrirga yoqdi. Bosadigan bo'lishdi. Ammo bu gal ham na muallif, na mashinistka maqolaning boshidagi 2 so'zni hech o'qisha olmabdi. Shunda mashinistka xonasiga kirib qoldim. Bechora yosh olim qizarib, bo'zarib qo'lyozmaga tikilib o'tirar ekan, menga murojaat qilib qoldi. Maqolani 10 marta qayta ishlaganman. Shu 2 so'zni o'zim ham hech o'qiy olmayapman. Qarab ko'ring, zora tushingiz o'tsa, dedi yig'lamoqdan beri bo'lib. Diqqat bilan qarab, men ham hech narsaga tushuna olmadim. Qiziqqanimdan boshidan oxirgacha o'qib chiqdim. Odatda maqolaning boshi yoki oxirida muallifning ismi sharifi yozilardi. Oxirida yo'q. Ikkilanib so'radim. Ismi sheriflari? Boqimanda Soqi. Bu o'zlarining nomlari shekilli, dedim yozuvchiga qarab. Muallif birdan qo'lyozmaga tikilib turdi-da, birdan menga tashlanib qolsa bo'ladimi? Qo'rqib ketdim. Xursandchiligidan meni quchmoqchi bo'lgan ekan. Hay, to'g'ri topibman. Uka, sizda mushohadaga qobiliyat bor ekan. Sizning ilmiy tekshirish institutiga kichik ilmiy xodim bo'lib o'tmaysizmi? Men sanskrit tilidan qo'lyozmalarni o'rganyapman. Hamkorlikda ishlardik. Qadimiy qo'lyozmalarni sizda qalar o'qimasa, kim yetkazadi ommaga? Deya taklif qilib qoldi. Maosh qancha? Qiziq so'radi. 850. Naqddan gapiring, naqddan. Qo'lga qancha tegadi? 700 dan mo'lroq. Bo'lmaydi, bo'lmaydi, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Bu yerda qancha olasiz? Deb bu gal u qiziqdi. Naqd 650. Kam-ku? Deb e'tiroz bildirdi. O'zim ham bilaman kamligini. Men 2 joyda korrektor bo'lib ishlayman. Maoshim jami 1300 so'm, dedim faxrlanib. Ha, dedi merov saragancha qo'lyozmaga egilarkan. Havas kelgani shundoqqina basharasidan bilinib turardi. Shunaqa, hamma korrektorlar 2 joyda ishlashadi. Chunki ish kunora. 3 kunda bir bo'lganda yana ham zo'r bo'lardi-da.

0: Bo'ldi, tamom. Hamma pardani orqasiga. Rahmat.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Murod Kalonxon. Polichudes o'yini. O'rtoq haydovchi, rulda ichib yurish taqiqlanganini bilasizmi? Jarima ola qoling. O'rtoq yo'l nazoratchisi. Mana 1000 so'm.
3: Bo'lmaydi.
2: Unda 2000 ola qoling.
3: Bo'lmaydi.
2: 3000 bo'ladimi?
3: Bo'lmaydi deyapman-ku. Qanaqa odamsiz o'zi?
2: 5000 yetar bo'lmasa 5000.
3: Bo'lmaydi dedimmi? Bo'lmaydi. Gap tamam.
2: Bo'lmasa bo'lmas. Unda xohlaganingizni qiling.
3: Sizni doktorga olib boraman.
2: Bosh ustiga boraveraman.
3: Iye,
2: nega? Haydovchilik guvohnomangizdan ajralib qolishdan qo'rqmaysizmi? Ichmagan bo'lganimdan keyin nega qo'rqar ekanman?
3: Qiziq-ku. Unda nega shuncha pul va'da qildingiz?
2: O'zim shundoq siz bilan bir polichides o'yini o'ynagim kelib qoluvdi.
3: Yutqazdingiz.
2: Ha? Yutqazdingiz.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Anvar Namozov. Chap qo'l. Ziyofat quyuq davom etardi. Hamma To'ra Salimovichga xushomad qilar. Ayniqsa, Mallayev bu borada peshqadamlikni qo'lga kiritish uchun bor kuchini ayamas edi. Chetdan qaragan odam Lutfulla Yusupovning emas, mana shu idora boshlig'ining tug'ilgan kuni nishonlanyapti deb o'ylar edi. 100 ga kiring, To'ra Salimovich, 100 ga. Baxtimizga salomat bo'ling.
3: Umar Xayyom yozgan ekan. Oqlu dono bilan ich deb. O'sha oqil donoyu zukkosiz bo'lasiz, To'ra Salimovich.
2: Shikanyakni oling, To'ra Salimovich. Qo'lim qaytmasin, iltimos. Bular mayli. Tug'ilgan kunni nishonlayotgan Yusupovning o'zi ham so'zamonlik qilardi. Kelmaysizmi deb juda ham qo'rqqan edim, To'ra Salimovich. To kelmaguningizcha dasturxonga tikilib o'tiraveraman deb qasam ichgandim, To'ra Salimovich. Ha, qasam ichgandim. Maqtovlarni nihoyatda xush ko'radigan To'ra Salimovich tobora yoyilib iljayardi. Har bir xushomad so'zdan bir qop semirar, terisiga sig'mas, chetdan qaragan odam ishqilib To'ra Salimovich deganlari yorilib ketmasaydi deb yuragini hovuchlardi. Mallayev yana tashabbusni o'z qo'liga olmoqchi bo'ldi. To'ra Salimovich, sizdan iltimos, o'zingizni sha'ningizga bir og'iz so'z ayting, qadah ko'taramiz. Bu taklifni hamma bir ovozdan ma'qulladi. Qato o'zbekcha, ruscha qilib, albatta, proshim deb ham yubordilar. To'ra Salimovich o'rnidan og'izda turib, bo'yinbog'ini to'g'rilagan bo'ldi. Keyin tomoq qirib so'z boshladi.
3: O'zimning sha'nimga qandoq bo'larkin? Axir,
2: Yusupov shosha-pisha boshliqqa mulozamat qildi. Juda zo'r bo'ladi-da, To'ra Salimovich. Mening tug'ilgan kunim. Bu sizning tug'ilgan kuningiz. Ha?
3: Yaxshi, yaxshi.
2: Boshirg'al To'ra Salimovich.
3: Qo'ymadinglar, qo'ymadinglar-da. Jamoa so'ragan ekan, iloji yo'q. Ko'pdan qutulib bo'lmaydi deyishadi. Xullas, meni bilasizlar. Yaxshi, kamsuqum, mehnatkash, samimiy insonman. Odamlardagi mehr-muhabbatni benihoya hurmat qilaman. Chunki muhabbat ila yashayman. Ilk bor qalbimga muhabbat kirib kelganida 17 yoshda edim. Bo'lajak xotinimni bir ko'rishdayoq sevib qolganman.
2: Birdan g'alag'ovur boshlanib, hamma Yusupovga tashlandi. Kallangiz bormi sizning? Kenoyini nega taklif qilmadingiz? Odam emassiz, Yusupov. Ko'zingiz qayoqda edi? Sharmanda qilding-ku, tug'ilmay ketgur. Rangi quti o'chgan Yusupovni boshliqning o'zi xijolatpazlikdan qutqardi.
3: Kenoyingiz hozir to'yga ketgan. Haligi Dila degan dugonasi qizini uzatyapti ekan. Xo'sh, yana nima deyishim mumkin? Nokamtarlik bo'lmasin-u, dunyodagi eng yaxshi odam men bo'lsam kerak, yoki noto'g'rimi?
2: To'g'ri, to'g'ri, degan javob bo'ldi shu ondayoq har tomondan ustma-ust. Butun jamoa To'ra Salimovichning gapini ma'qullab turdi. U ham erinmay o'zini rosa maqtadi. So'zining oxirida har qalay jamoani ham tilga olib o'tdi. Hammani bir-bir gapirar ekan, nihoyat shunday dedi.
3: Ayniqsa, ikki o'rinbosarim, mening ikki reaktiv qanotim. Bahromov o'ng qo'lim bo'lsa, Mallayev chap qo'lim.
2: Ana shu gap Mallayevning dardi dunyosini chappa teskari qilib yubordi.
3: Bahromov o'ng qo'l? Nega, nima uchun?
2: Kim o'zi u? Qanaqasiga o'ng qo'l bo'lsin? Mallayev bu savollarni ovoz chiqarib aytmadi albatta, ammo ich-ichidan qirindi o'tgani rost. Ko'z qiri bilan Bahromovga qaragan edi, uning labi yirtilgudek bo'lib irshayib turganini ko'rdi.
3: Uff, quvonishini. Mana shu tarvuz pochog'ini og'ziga tiqib olsang-da.
2: Mallayev qo'ldagi qadahni zo'rg'a ichdi. Keyin yig'lab yubormaslik uchun qoshini qashlagan bo'lib o'tiraverdi. Kimlar nima dedi, mutlaqo eshitmadi. Faqat To'ra Salimovich o'rnidan qo'zg'alganida o'ziga keldi. Kuzatib qo'yish asnosida dardini aytmoqchi edi. Undan oldin Bahromov va Yusupovlar chaqqonlik qilishdi. Boshliqni ko'targuday bo'lib, mashinagacha olib borishdi. Tarqaldilar. Mallayev qanus o'zining xato kamchiliklarini kallasida tahlil qilish bilan ovora edi.
3: Qachon? Qay paytda xafa qildi To'ra Salimovichni?
2: Nahotki Bahromov shu qadar otni qamchilab ketgan bo'lsa, qanday sovg'a berdi ekan boshliqqa? To'ra Salimovich nima yaxshi ko'rardi o'zi? Qisqichbaqani shekilli. Ha, qisqichbaqalargacha erinmay kemirardi. Bahromov qisqichbaqa berdimikan u kishiga? Aks holda o'ng qo'lga aylanmagan bo'lardi.
3: Mallayev uyga tund holatda kirib bordi. Nevaralarining qiychuvdan jahli chiqib, o'shqirib berdi. Xotini o'qraygan edi, uni ham tuzladi.
2: Hamma pildirib pis bo'lib, narigi xonaga kirib ketishdi. Malayev katta zalga o'tib, o'zini ovutish uchun televizor pultini bosdi. Ekran yorishib, Bahromov namoyon bo'ldi. O'tirjayib turardi. Malayevning jahli chiqib, pultni televizorga qarab uloqtirib yubordi. Xotini yugurib kirdi. Avval televizordan ko'z uzmay turgan eriga, so'ng oynai jahonda namoyish etilayotgan multfilmga qarab hayron bo'ldi. "Nima gap?" dedi eriga. "Multfilmlarga allergiyangiz yo'q edi-ku." "Chiq, jona bu yerdan," deb urdi Malayev. "Multfilmim chiqib turibdi hozir." Xotini xonadan o'qtay chiqib ketdi. Malayev yana boshini qo'llari orasiga oldi. "Chap qo'l, chapaqay. Balki To'ra Salimovich yaxshi ma'noda aytgandir. Ba'zi bokschilar o'z raqibini chap qo'llab nokaut qilishadi-ku. Chempionlar ham bor. Baribir o'ngda." Ayni damda Malayevning To'ra Salimovichni ko'rgisi, ziyofatda aytgan gapining ma'nosini so'rab bilgisi kelardi. Bahromov bechoraning ham qulog'idan tutun chiqib yotgandir, chunki Malayev uni rosa bo'ralatib so'kayotgan edi. "To'ra Salimovichga biror sovg'a olib borsammikan?" o'yladi Malayev. "O'ng qo'l tasviri aks etgan tort beraman. Bu o'ng qo'lingiz men deganim bo'ladi. Shunday tort pishiradiganlar bormikan-a? Yaxshisi, qisqichbaqaning o'ng qisqichini tuqva qilsam-chi?" "Yo'q, aytib bo'lmaydi. Balki hozir To'ra Salimovich dengiz cho'chqasini yaxshi ko'rar." Xullas, Malayev boshliqning ziyofatdagi gapini tahlil qilib, uning nimalarni yaxshi ko'rishini o'ylab ko'rgunicha 2-3 marta yig'lab oldi. Yig'laganiga sabab u To'ra Salimovich meni ishdan oladi deb qo'rqayotganda edi. Ishdan olish niyati bo'lmasa, nega bunday deydi? Kichik nabirasi yugurib xonaga kirdi. Ezilib o'tirgan Malayev uni quchoqlar ekan, alamlari tarqab ketganday bo'ldi. "Qayang, nima olib keldim?" dedi nabirasi o'ng qo'lini kaftlarini ochib. "Shimishka." Yana ziyofatdagi gap Malayevning esiga tushdi. Nevarasini gapga solmoqchi bo'ldi. "Menga qara, Botirjon. Sen o'ng qo'lingni yaxshi ko'rasanmi, chap qo'lingnimi?" Nabirasi tushunmadi. "A, sen chap qo'lingni yaxshi ko'rasan-a, to'g'rimi?" Nevara yana tushunmadi. Malayev unga o'zining o'ng va chap qo'llarini ko'rsatdi. "Tushundim," qiqirdi nabirasi. "Mana bu qo'yimni yaxshi ko'yaman." Shunday deb u o'ng qo'lini ko'rsatdi. "Nega? Nega?" hafsalasi bir bo'ldi Malayevni. "Shu qo'yimda shemishka olib keldim-da." Malayev nabirasini xonadan chiqarib yubordi. Kechga yaqin xotini eshikdan mo'ralaganida u xonada u yoqdan bu yoqqa yurar, nimalardir deb pichirlardi. "Ovqatni suzaylikmi?" so'radi xotini sekingina. "O'zlaring yeyaveringlar," dedi Malayev yurishdan to'xtab. "Yop eshikni, burningni qisib qoladi." Eshik sharaqlab yopildi. Malayev o'ylab-o'ylab Yusupovga qo'ng'iroq qildi. "Qalaysiz, Lutfullajon? Yaxshimisiz? O'zi ham bir bochka ichdingiz?" "O'zingizsizmisiz aka? Ashyo xarajatlarini hisoblab yotibman-da. Eslolmaysizmi? Oxirgi shishani ichdingmi? Yo ofitsiant ko'zni shamg'alat qilib olib ketdimikan?" "Bilmadim," javob berdi Malayev. "Men sizdan bir gap so'ramoqchi edim. Haligi To'ra Salimovichni kuzatdingiz-ku, kayfiyati yaxshi edimi?" "Men haq beraman-u, kayfiyati yaxshi bo'lmaydimi aka? Necha kishidan qarz olganimni bilasizmi? Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin dedim-da." "Demak, u kishiga qo'ng'iroq qilsam bo'ladi-ya?" "Kimga?" Malayev "Enanga" demoqchi bo'ldi-yu, tilini tiydi. "To'ra Salimovichga." "Ha, agar telefon qilsangiz, meni rosa maqtang aka, maylimi? Zora menga mukofot pulini ko'proq yozib, qarzlarimni yengillatsa." Malayev Yusupov bilan gaplashib bo'lib ham ancha vaqtgacha o'ylanib o'tirdi. Keyin To'ra Salimovichga qo'ng'iroq qilish haqida uzil-kesil bir qarorga keldi. "Yo'q, tetiklash uchun avval rosa jismoniy mashq qildi." Nihoyat qo'llari qaltiraganicha raqamni terdi. "Assalomu alaykum, To'ra Salimovich. Yaxshimisiz? Sog'omonmisiz? Uyga yaxshi yetib oldingizmi? Men xavotirlanganim uchun telefon qilyapman. Negadir kayfiyatingiz buzilganday tuyuldi. Bilaman, siz mardsiz, jasirsiz. Uncha munchaga kayfiyatingiz buzilmaydi. Baribir xavotirlandim-da."
3: "Yaxshi o'tirdik," degan ovozi keldi To'ra Salimovichning. "Faqat..."
2: "Nima faqat? Nima faqat, To'ra Salimovich?"
3: "Faqat kimning tug'ilgan kuni edi, o'zi chalkashib ketdi."
2: "Lutfulla Yusupovning." "To'ra Salimovich, Lutfullaning. Esingizda bo'lsa, meniki ham yaxshi o'tgan edi. Sizga tilla soat sovg'a qilgandim. Meni tabriklab aytgan gaplaringiz hozirgacha quloqimda turibdi, To'ra Salimovich. G'ij-g'ij ma'no edi."
3: "Men o'zi chiroyli gapiraman-da, Malayev. Yoki noto'g'rimi?"
2: "To'g'ri, To'ra Salimovich, to'ppa to'g'ri. Siz shu qadar chiroyli gapirasizki, To'ra Salimovich, bunday gaplarni qayerdan olarkanlar deb biz kun bo'yi o'ylanib yuramiz. Hozir ham bir purma'no gapingiz borasida o'zingizdan so'ramoqchi edim."
3: "Odam qancha mehnatkash, o'z ishining ustasi bo'lsa,
2: shuncha chiroyli gapiradi yo noto'g'rimi? Ha, albatta, albatta to'g'ri, To'ra Salimovich. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim,
3: mana men haligi lug'atlarni titkilayman. Shuning uchun lug'atda yo'q gaplarni gapiraman. Hamma qoyil qoladi. Bahromov nima deydi deng? To'ra Salimovich, siz havodagi so'zlardan shoda-shoda guldastalar yasaysiz. Qaldirg'ochlari o'sha gullarga kelib qo'nadi deydi.
2: Bahromovning familiyasini eshitib, Mallayevning o'pkasi to'lib ketdi. Men o'sha Bahromov haqidagi gapingizni so'ramoqchi edim, dedi u jur'at qilib. Bahromov mening o'ng qo'lim, Mallayev chap qo'lim dedingiz. Shunga sal vaqtingizni olyapman. Lekin ming bora uzr, To'ra Salimovich.
3: Ha, u gapni aytyapsizmi?
2: Hozir javoblik qildi To'ra Salimovich.
3: O'sha gapning davomini aytmabmanda, esim qursin. Davomi shu. Men o'ng qo'limdan ko'ra chap qo'limni yaxshi ko'raman. Ardoqlayman, Mallayev. Nima uchunligini bilasizmi? Chunki chap qo'l yurakka yaqin turadi-da. Shunday ekan, uni yaxshi ko'rmay bo'lar ekanmi?
2: Rahmat, rahmat To'ra Salimovich, dedi yana o'pkasi to'lib Mallayev. Ammo boshliq shunchaki ko'ngil uchun gapiryaptimi deb ham o'yladi. Ming bor uzr, ming bor uzr. Vaqtingizni oldim. Aytganday, sizga yaxshi sovg'a buyurtma qilib qo'ydim. Siz dunyodagi eng yaxshi odamsiz.
3: Albatta. Dunyoda shunday qo'llar bor ekan, yaxshi bo'lamiz-da. Bo'pti Mallayev, xotinaga keldi chog'i. Kutib olay.
2: Bo'pti, To'ra Salimovich. Kinoyaga katta salom ayting. Baxtimizga salomat bo'linglar. Mallayev To'ra Salimovich bilan gaplashib bo'lgach, go'shakni og'zida qo'ydi-da, yig'lab yubordi. Endi uning ko'zlaridan quvonch yoshlari oqmoqda edi.

0: Adviyalar kutubxonasi. Gulshoda Qurbonova. Ko'cha xandon. Shodiqo'l ertalab turib, vannaxonada soqol mo'ylovini qirchilayotgan edi, o'g'ilchasi yoniga yaqinlashdi.
1: Dada, 500 so'm bering.
2: Nima? 500 so'm? Shuncha pulni nima qilasan?
1: Maktab remontiga pul yig'ishyapti ekan.
2: Pul yo'q. Remontni davlatni o'zi qilib beradi.
1: O'qituvchingga borib shundoq de. Hamma pul olib borsa, bitta men olib bormaymanmi?
0: Yig'lamsiradi o'g'li.
2: Senga pulim yo'q deb aytdim-ku, bor, bora.
0: Boshimni qotirma, zumrasha.
3: Nonushta paytida qizcha erkalandi.
1: Dada, o'tiringga 300 so'm bering.
2: 300 so'm? Nima? Men sizlarga pulni supurib olyapmanmi?
1: Qachon qarasang pul.
2: Nima?
1: Tanglaylaringni pul bilan ko'targanmi?
0: Qizchaning pul so'rashga boshqa haddi sig'madi. Shodiqo'l eshikdan chiqib ketayotganda xotini gap ochdi.
1: Dadasi, ro'zg'orda deyarli hech narsa qolmadi. Pul tashlab keting, bozor o'char qilib kelay.
2: Ey, endi bitta sen qoluvding pul so'ramagan.
1: Sal sabr qilib tur.
2: Kechki ovqatga nima qilaman? Go'sht tugagan.
1: Ey, galina bilan kasolib moshxo'rda qilaver.
2: Go'shtning ta'mi kelib turadi.
1: Moshxo'rdadan yaxshi ovqat bormi?
2: Xo'p, men ketdim. Kech qolyapman.
0: Shodiqo'l ishxonasiga yaqinlashganda Ulfati jo'raga to'qnash keldi. Hol ahvol so'rashdi.
4: Bugun choyxona oshimiz bor-a?
0: Eslatdi jo'ra.
4: Esimda, dedi Shodiqo'l.
1: Xo'sh, qanchadan pul yig'yapsizlar?
4: 3000 so'mdan.
0: Qolgani har kimning himmati.
4: Xo'sh, jo'ra,
0: deb cho'ntaklarini kavlashga tushdi Norimboy.
4: Mana 3000 so'm. Mana yana 3000.
1: Dezdira guruch uchun.
4: Mana yana 5000 so'm.
1: Qo'y go'shti, qo'y yog'i uchun.
4: Osh bo'lgandan keyin qo'y go'shti, qo'y yog'i bo'lsin-da.
1: Ha, aytganday, aroq oladigan bo'lsalaring, faqat tozasidan ollaring.
4: O'tgan safar arzon aroq ichib, rosa boshim og'rib yurdi.
0: Yetmasa so'rarsan. Shodiqo'l pullarni jo'raga berib, ishxonasiga kirib ketdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida. Ajviyalar xonasi.
2: Tolib qanoat. Nahotki. Televizorda qiziqarli ko'rsatuvni tomosha qilib o'tirgan edim. Qo'limdagi radioning quloqini ixtiyorsiz burab yuboribman. Ajabo. Bunisida ham g'uj-g'uj foydali maslahatlar berilayotgan ekan. Bir paytning o'zida har ikkalasidan bahramand bo'lishga to'g'ri keldi. Televizor va radiodan mana bular yangramoqda edi. Milliy kurashda dastavval raqib belbog'idan tutishga intilish va tutgach ikkinchi qo'l bilan
3: qaynatma sho'rva tayyorlashga kirishiladi. Tayyorlangan masalliqni
2: aks holda raqibga yutqazib qo'yish xavf tug'iladi. Bunday vaziyatda
3: olovni biroz pasaytirib,
2: uning beliga yopishish kerak.
3: Qo'chib bermasa, jigardan pishirilgan taom suziladi va
2: raqib bo'ynini qayirib, tirsagini
3: nordan suvga solib qo'yish kerak.
2: So'ngra uning kuragini qo'lga aralash,
3: yaxshilab chayish, sinkalash va quritish kerak. Ammo qo'y yoki mol go'shtiga
2: hamla qilayotgan raqib sirtmog'iga tushib qolmaslik uchun
3: obdon shu kabilarni qiymalab dasturxonni bezaymiz. Bu taom sariyog'da tayyorlanadi va
2: yerga yopishib olgan raqib tizzasiga
3: botirib

В эфире «Империя звука». https://com.ua. Марк Яз, Радио З.

Qizlar gunoh qilsa, kechirsa kerak. Ayol gunoh qilsa, izlar yurak. Bolasidan kechgan ona gunohi yer ko'kni birdan titratsa kerak. Men yosh edim, yoshman deb qiz ko'nglimni xushlab

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua